0: yang ayi dum. Xka if emo 107 owe dano nyeke tsame tsa ska sei se tsama kwa komate ya orwa sonda ye di tsing qari na ka thuma yango shwara shwara na kwa gai gai ko dung dung kwa go kwa im am o tsam gita ma kha je wa di kesu ike kha mu a sana kwa takwa koma a sana kwa aba se kwa takwa te to kesu ike kha tan to te tan kwa takwa te te ta tinga kwa ne kha je kha je o kwa ta ya kha tloe kha nwi kha ti kha ha kha di kha mu a sana de kesu ike ke kha he e ke hem kwa kha mu e tlosin kwa ka ka kun ko kesu ike kha he e da o ke kha kam sana ta ha ka kwa na ju ike kha kha mu a sana kwa ta ha kha kare kare mbaskuri kare mota kare tu kona ka gabuita ha ha ha a close ni ko tu ko ngau ka kun ko kesu ike ha he e mu a sen tu te a te kes ka te te ting ting yang ndi e tu ata ha a ji a doro ko ta ko ha ta mano ha ana ko ta sinu jao e tu ike he e heta ha ke ti jao e mangi ma ha ka ho te ko aba se go ta ko ha kun go kere ke ka ha kun te ha jao ha ha kun te ha kun ko ta wa situ ko ta ko jao ha a ha te ke ko ta ko koma go je ha tsia ko ta ko ha ke ke ko ta ko a ha thoro ane ja te te ga iga ga idi teki ya kuje nongema koma ema ga ya oro kwa sonda ema mtinki ma 23 kadim ema augustus 8 kango ema nde kuri kwe jiwi kuma asen kai kwa tikwa khamuwa ana kwa takwa tek e nje yesu ika tsama teki ya kwa tinta kha te kama ngai kuri ve kuri na kuri te umuwa asen kwa kuma asen ka tsam ji teki ya te na taku unya kai ande kuri kwe ndeta ka e nje te yesu ika kwa takwa kumuri kare nde kuri kwe numba kuri kwe tateu yoska kha aji mtsama teki ya kwa ta no aji tsam ji mou tsama ton deta kuma jema tumatiri ya no duks ndu ve ton deta tuan kai kwa takwa tsam ji kwa naka tek chom anjesi kwa takwa teku nkanche unza kha hasara kwa takwa kanche unza kha tona tuka anta khadi kuma naga yakwa ya abasi yakwa takwa kuma naga mu ansena dik esu a ik ek tama ai ko dikwa ik kuma no khawa kha kuma na jiwa ka jino khatin ke je khamu watino na ta ikar tuna tu ane joka tu ane mukunda ji uka khana ji a abasi yakwa takwa ngita ngidi ma abasi yakwa je wa trikata a ju mu ka kona ji khaji kha kiti he radio ki te darana ko takwa ke tsama kha ke ko a nua tlotsamji na kwa te tlotsam ke suka kha bori ko ndeta darai no bori ko na te te tsam damsa ka khara ma no te ke he tsam ke ke ko ta te ko ma tlokona ji ka te ke tsantse ntsa hasa ko nte shang e ma te ye shu ya ko khana ndeta kha aba sika kona ji a akhte kamar tsam ka ta khono ni khe tsam tsam sika ta kwa kha a ji a ke ke ko ta ko ma ko ke e ma no kwa e ma kha a tsam ka tsaw am oka jewi te kwa e tsaw am oka ngo anka kha jewo kota kwa kha ngo munku kate dom oro muka ven khara muka ven gana muka venu kha am ndundu am oka ta papa mtato te mu kana kota wa aje atek ek ek kun kha kun kha tatin ka kona si di oka te ya oro kha tin ya tek ek ek kha kun kota wa ha a kha yesu iku ka kona ji kha ji tek tin ji dan te te ari kota kwa enja kun kun ita tin ka kona ka te kuma ansana kota wa te mu wa ansana kota wa te abasi
1: ingang manga khong khwa eska

0: Extra FM.
1: Koto kuri na kwa ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te ke uka he. He na kwa ya kwa kia idi.
0: Tia na kwa kia idi. Kai kuma.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kum oto stasi.
1: Yigeru ngema ham nguema ya kwa da te stasi sim.
0: Kuri katima. Extra FM teu kweteu domsi kum ohe.
2: Ingang manga kong kwa eska ta miku wa itadro tang hai ta kama kenga kwe tishwata ya kenga kwe namnika wa tishwata kakla damara kwa afrikansa kwe junior tishwata nga kong kwa ingang muku kong kwa waha chikwa iye hengi ya ha platform ten yang gue njambi ayak tangui mukut awang dan momo mesti suka tuturkan hei ta tali me aku break tali gaye kahwa kahgiya ha platform ten ta cimbu yang man am igun enggang mukut am tuna i wete cia igun ngumi wan njambi wi ta kahne mesti saku kulu mesti si igun ituna i radio Mugusha Hakungangui Dongatangui. Okay, you say, Aguanga Naha Aching over Angiaha Kanduring over Anguanko, Makwada Ang Mungsha Jambing Kanguigam Javundila to Nanga Kakundunora, a Kanga Kunko, the Chumbang, a Uanga, Javundilla, Kuy Yes Christ and Aku. Jambi Yes Christ. Simbu yang a spiritu nawa akau. Kaya chukang juga cian unngam kuchi tisa. Momo awan chiambi wa tkwa naga kau. Tawan chiambi ngheji tkwa. Tawan chiambi e aji tkwa. Momo awisisi ngheita gwenjuan la kau. Tanju kwa tisa mugu ganga yanju la chuan. Tanju kula ngjuwe ngduwe ya gwen unngam. Mugu tetia ngapa present gwenju tkwa sing. Yes, Christ, ayakao, kang ng matisa. Amen. Simbuya ng mwang ekra mumaso kwe karang ngay. Atisa, mukung ge mumaso kwe karang ngay, wisese yehe, gaya maso, matisa mukung ngaya mumaso kwe tibindera. Tibinderetak, kwe ha, luchas. Mati sangkung ke kamu masuk ke kerangai ke cimbu yang

0: Efka.
1: Ya jwa kamike kwenngang o fotumang kwenngang. Bala tetyang jukong hota sa masamkanda ke yo ele. Tube ta firswa 12 tamchagda a 13 ma. Ta tetem kutkone ne vundila o fom kutkone ne tanga ma komisela ta vundila ta ma vundila tuna nga ta tanga vundila walela juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke qatia ati joy a juke qatia ti thwe a juke qatia ti ngbu aku tuma ke tsena ba kana ti 3 monga na kana ti 3 a 3 a onka opoka je mungana ang o takaya juga kakak o kawa kula kula jing ngege ge da muri ang kaga wese chwa ge chwa tama kanga wa ju mpange sa juga chika nga zanga kwa kaja wa ju unju sa a unju chwa ga ju kanga ju sa chika kwa nju umu atang kwa ga ngung ta atang kwa ga wang chwa kama kanga wa di chen chimbuka kikuman ngungkang ami oke kem kwa satu nam kom kandam kota sakulu tama satu na kulu he masih ka sabundila takang oke kokum sela dasa hanga no buno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukulikela na muku linyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a lulu ka ku chize cha chipi iya a tandekia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza ti vezikiso ku mima yeni ti ko mbelo vene cha vya kulia neti cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa akankui masung konwa duwa ke chinimbu ka chinimbu ta dawan a kankui yeng dege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kamang dage min a dawa alukenu ingabi alukenu wa ingabi kuri ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi nshimi ngaba ke qhaqa ka huisise kula chingwi ka e a nga a kha nga ngabi nshimi a gwa chike gwa ke nqa chike gwa tu nga giyam chike gwa tu nga giya prat fandeni chike gwa tu hum tram kwa ya chike gwa tu hum po ya deve ka ithang twa wa deve e iba iba wa tsing o fe iba kula po ati troi e iba un troi ke tu wa kushi aga taka kankwe na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna wage a kaka kwi wage a kawisha kaka tihi njuma kwa njuma kwa udhama tayena de kaha ta vulienu mitima yenu kai kai kasin kati vizalo vyenu kakuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Inguswe kuwa mekama keke tewama huna kawushe kakati kau. Ndibi ntia migawa. Manchuna kawushe kakati kau ndibi ntia migawa. Migawa yang o. Nka wishe ka e umi. Manuwa kachwa nung. Wana trage kuiwa. Dawa te trage kuiwa. Dawa tu. Ma usinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu trage kuiwa kuse aga. Nawaki a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Ngavi tate ti kohum. Kula te ti nui. Kula kam nui. Ye mchate na ngage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sa gwa kula tete kong ya wa sa tete kong wa ya kwa kwa tete kong wa hana e koma kwa sin he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchai ngai nge chiwa choka ng katua chiga e he kaya kage kumisla te kumisla mchatun sin Toi que ça, au fond, t'as trop si tu es senti si gâtigan. T'as t'as trop si que gagnaba gagna. T'as trop si t'as gagnaba. T'as trop si t'as gagnaba. T'as un noni. M'as trop si. Tigan comme t'as sa gang, il que ça. T'as tigan t'as cassin, il que sin. T'as yoya gang, t'as yoya que coulé calé. T'as m'cha, donc et comme t'as des n'a dégé à, adaba. Awa singaba ada. Que tu foutika eh. Hewe atronsin ki yande sa, ofo atronsin ke giya, ofo atronsin ke kama, awasin nga wada. Ten hen hun, nga hege kaka chakate. Kaka masin, mtati kreda, South Africa e, he mtati atronsin ke kama. Taka ngang dhwa nyandage, dwe kanke aba ik ade ik atronsa kwe sa chikang. Ta mi kankwe makagu dat u adon, tamake asa mi kankwe, ngu mi kankwe nte. Mji gutwa ke tuwa kose kaga mi wa twa takula twa ni kula ku ya khatamya uwa ewa gwa twa ka ba kwa twa mami ka gwa mi ge twa ewa ka ka a twa na twa ta mi wa twa mo mi ku wa twa tike mko ke sa a yo yo ele ke dos 12 kunde kom ko Tagama saga amagama makuntwa ke tuwa tagama kwa saga hekwa amagama nge tagama kuntwa ke tuwa. Tike mkwesa chimbukang. Amen. Ok. Kwa bundila. Ta nga kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi ke ateti ya inganju. Dangi ke atengke inganju. E jwe kachi. Ake kanyawa kanda inga kwe. Ofo adevi agehangula ekwa eska atwang maga kangawai gunjirika mumpao ateka kangu ngawai ateka shikama ngawai ngawai twasengi hangula kai wawi momo awaka atawansansi gawankula wa ya oejwa wana kawsiki wa kachili tawa ahang kachinga ayikwa ateka aichiaka mkukwa njuka kechige wa nganga kakuda kwa kana iti iu ungu tukikuwa kakuma mchi Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi e sing e khata kan e ngumanju. Kwa yoktu e sing e khe yoktu e ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kan nganju angate dangi ke kawishi ke pangila ju. Kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
0: Eska. Yaa.

Exka FM 107.9 dono nige tsame 7 tsame go dago 5 from minute zete nge ka mo go dama MG go go nya go tsiri tsiri na thoma nya go swara swara na go gai gai ya go do dung dung e di e tswa di o tsa ke ga go ise na go dama go ingam ke na go tsam go kara go dago ga do what ke ji a re nge itso go nya di tswa a tano go u ka mtswe ga wota go tswa ga ga Yesu ya go dago ke ya go go dago ga kai kai ya ga kung tswara hana kwa tlam go kara tsa tshom diring out le le di trek am di ta khamu ana ha ka so ike ta kwa ha ye tsetswe am jimam ke am e mangweta ya ga ha to mang ga chang we ga ha to mang ma di nung tori kon ta ma ga am ngam ke ngwe ku a eta ta go yo ng tori kon ana ndeta kharona go ta kwa ina tuno ga tlaba tswe ke ao ke ga tonga go ta an ke to tonga go ta tsona ndeta u ka mtloetswa di a di in u ka mtswa je wo oroji a ina khaka khaka ta khwahayo ta kona swere mai go tikwa ina ncita ya a ka nwe u khumana ga ina mo go ta go kuma a sin ina tkhara go ta go kung kwa tesha hiya ngaji ki inu wo uji wokuri ungaji ki ina kuwa kuhusiri gumu ka musuwa zangu kwa jihere kadiji iji usiri gumu ka kuwa kwa takwa kufani karashite wokuri sha ayim kite kunya ta tink ayim kite kana kwa tink ayim kite kunya abasi ya kwa takwa te hanga kama ten a tink eji te tlere kwa takwa te ngana kwa takwa te doro kwa takwa te abasi ya kwa keju inke na kwa ike amu usiri gumuka anka siya kwa kotekwa herika diji anka tekwa musuwa zanguji anka tekwa khataka kufani karekwa khaka e anka tem yomka tesi amu usiri gumuka sitegwe tenka kwenye tati nguke jim amu yomka kha mba kuri kukwa kwa tamwa kha amu kwenye kwa takwa mba kuri kwe maita ante kluk emka kha tami kluk ejita amba kuri kukwa takwa kwa iko swere kwa takwa hiyan kluk ema wara kwa taya mba kuri kukwa kwa akumwa kwa taya amu chao amu ka dindende amu kasi ya kwa taya tetao ngete kwa takwa tetae tamate anka tinta kufani kai kutikwa anta khamba kuri kuko iko ashumu ji ahinya kota kwa abasi etuk eji na kwa nyai kuti kwa hindu kama kha asi kota kwa si khopara na tamkhumki khamu kota kwa abasi nu tum tama kha kove tatino kha aji amu asin sinu kokuru kham kuma kwego ukwa go kham kai khama ta aji a tidi aji nde kuri kuko kaji kota ma anta kha aka i kha situnga kota ya mungu kai kota ai mkiten kana kota kwa tedu kama tsara ikoti kwa anka tinta ya tau kwati kwa tinta gumamka am tikiri kwa tikwa kwa im am kha makha kom aka tinta ya aba shiko tikwa shwe kwa hinti ke manika ayo ka totin kwa kha in kara kha yom ka kha aka tesi ya kwa tate ngwa kwa tako te ngwa kwa tako te tonga kwa tako te aba shiko ke jim ink emka am khama am kufane kama si ya khuita ya am useri gumuka ma aba si etik ema ajinde kuri kuti no khande kuri kuti khatebere ngwi kuti ngwi tin kuti no khamba kuri kuti khatebere ngwi tin kuti tle ting kutle kwa khatle ngwe kutle ma ehe tle abasi ya khotake hinto te mukunda atwati huwa atwati gana atwati khara atwati domoro atwati gana atwati nu te gana siete te ke he go kuri go atwati te nga go siete a go jete go kota go o tsenu te ga te ga bana ga khuwa kota go kuma a sen ka dangoji a te kwa khon kona kwa tsipa tsipa ra kwa ta kwa tsi tsi tsi ya kwa ta kwa kwego o kwe ti koma ansana te tama khano ti koma ansana te ve kwa ikara kha ti muwa ansana de kesu ike ti hito muwa ansana ti mamba akuri kwa ranu ma eji ti a ti uta kwe he ansam zika ti ukunzi ti a ngai kwa di ti uta si ti a ngai kwa di ti ukunzi ti a ngai kwa di ti uta kwa si ti a ngai kwa di ma e isi karikalo timu wa hiveta tingate anja tinga sene tike tidi takwa timu wa hiveti kunko timu wa hiveti tiya tike a ti ko ma hite hike ya tatia nga hinu ngin e mkata ma gwana mkha ti tswa ya khwata ya ati bori ki ko ma hinu ti tswa tu ma nu e ma tatwa kwa te kwe ko ma na twa khwata te tswa ngiku te tswa ha ku ta ma nu te muwa te vem ko na mka te ko ma anya de te a khoje anka de muwa kwa ta ko che mkara ko nya kaya de o tsa ki te tsae kwa kwa a kwa nke tati ya ngati tamano timu wa tive niti kwa matuwe tiki nye tika ya anja tiki tunye tuwa ke hambe a kamdi kwa a nge kwa hi maunga tiko mahi a uwa nye ve nye ta uwa ti khareka uwa a atieta kwa tete ti uwa a uwa kwa tieta ika sakiata a kwa kwa kwa tako tanto tete kwa hi

0: Teuyo ska koma na go extra FM sinde.
1: Ti Riano Dukes nduve. Ke hem twi kham ezi ka tunga kota kwa kreke ko hama extra FM sinde. Twa ta kwita to ti ankate extra FM. Hasiwe nyama hiyan ezi ka tende ta bona mo ka jaro kare kota kwa ha 2 days in this Kenya me. Bori di kha a tsam jiki buya don kota kwa tende ta ha bona mo ka ha.

0: Efka.
1: Taci da cea fără amer. Ea fără amer. Dacă ea fără amer. Aie gheac anco, i uși se gheac anco. I mone oașa mai da. Când jambic aci. O, mane cu coa. And that is the year track that got thousand guy on. Got you year. That jambi go out on. In the one. Prophet one. That prophet one. Akan. In the one get you train. That go on to train a chigi gangi. Chima gangi. Tam chima gang wachi. Kang ui gang iu dai yar trak ta man nau kang ui divita ke chia a o mi ke platform dena. Ta jambia kang ui ta komi ta ke. Kai tei ta chik de ai nua platform dene. Mi e nua platform dene. E jambia a tei ta chik de. Jambia kang dang on da ke mea chia i. Ta mi ta ke kaya kwa i gen hang e. Ke kakoka un. Ta macha chinji. Lord wishes jang. Ta I mone wa shang za. Mi mone wa shang mi za ge jambi a chi o mani kukwa. Ka o mawa tine ge jambi. Ta kula. Ta jambi a cha mi ge khalien teit. Ta jambi a cha ge khalien teit. Ta teit kong. Ta simbu kong. Daya dey di ka chi ya chua chi zi ngwa chala. Daya chi o ka chi za o. Miye ke ama chua fin di ka ka ke niye. Dey di ta nele ta a chala ma alu luka. Chi kona ngkula. Chi kona ngkula. Tamiya ndo a. Yele miya di wishi zi ke gya ka o. Wa gya ngane e. Hanya ini tak hanggulah wajib. Kacau nak kang, ujat cipta kan angin lagi. Iwi sese wajibnya izah, kaya cipta mana bukan. Kami ada mi, wajib dan wajibnya cipta mana bukan. Ah, wajib dan wajibnya cipta mana bukan. Maka last exam, kah last exam. Last time ya era mi kau moga tuage anfar mi kau moga tuigu Yesus Kristu. Time ya dah mi last ewa. Aige ama. Time ya. Ha u time. Dah mi e tuin ama. Manua sinji ya u kuah. Manai kaimit au kada manua sinji ya u kuah. Wan mi ku kulak. Tanu ya cawit ini, tapi tu dia tanu ya cawit ini. Kula ya zaman awal lagi, ya si tua sih, dah zaman dah asing. Iu si si eh, tadi tadi kita tua geng tu nama dia si mitelo. Iu a itu tua nomor in, iha cahdi. Ia nomor in, dia sih si dia si tua. Tapi ini kan yang mana lewa. Tak makam ini last exam, kah last exam. Amat dawa, amat kaima, amat kuna, amat kula, amat mju. Tapi yang doa, mian de wujud, wang tuhita, tapi ni dah kasih, cik wa kunisah. Tapi zaman dah, zaman kau. Kami yang doa perdekan semuanya segera kau. Kami yang nawa di halau ada dasar nawi jahat kau, kau magia kau. Hama gami wa perdekan hi wa kuanga perubir hi no on tangami gestegi perdekan ana za komidegi simbugi tao tam cha khang da cha la tu de ku cha tamatan ni ni trois tan ni ngo jo shi ni trois tu chi ni gan tri tamit trois tan ni ma chi ki ti ku pa ho ho tam ngun na ma ta awe ya e ge chin ja trois ki simbu a khang a Zaman hat Zaman hat Ja, nur damit Zaman am Angel damit und an der Zahl hat sie. Jaja klang Daddy. My beloved. Mi belofte ke vat eg med adi ay tog uit Egipte aan julle gemaak het. Mi belowa e ega simbana ke e ye gya Egipte ngole sal Egg nakom maikies sal altyd by julle bly. Min a mi spiritu ke mi tiku ke maketu mai giti dea I e gitai mi kiesi kanda wola wosisi ya ke gia I muni bang viesni tua kwa akwe Tua kwa kwe. Nta nte. Nti cha nte. Bantong kwe dibi. Tate ni wagi ekhepte. Take belova atake ku kage ekhepte. Ta spiritu ku gimnawa. Ta spiritu ku kata. Ke taya ki kama ekhepte. Kwe Mige ak nte mpa. Jak nkam chen chenye shimu kong. Taukong, Muigong, Zamkong, Gula Tau dan Anhati, Gula Nuya dan Anhati, Tau and a drug dalami, that Taukong, I gave me, Jatinji. 24 and Abana Tinji at A. Mutamian is Kangian Hagi. I'm one moon and washing at Zaha in Zambi. Aka un, Yeah, we get a man. The mere drink a man. Migamakawashila. The idiot a man. Akawanga. The Haliente Duhang. Zamkong. Taukong. Mere am changing like a man. Who taught Inga in Zambi a tea. Cha kwa a cha sing a amani kwa ta akon di mata nele ta akala ya tua dibi ka ukala banka ya cham ya kwa da ka ya tait ya hati ke ka ko ya cha fer amr lord wishes a jack and ko ya cha chinji ta a wa sha da ko cha Itamyanda, Tamanda, Mumia Kuka, Tamanda, Wagamita Kulakwe, Agami, what Kavia, Amatuka, what called it American Mole, Lucita Utown, what to a sensible name. Tamana Kawa, Ramali Tamia, you see, Jack Akonogan. Amadou, that was good, and you see, then you are. Atene tuwa vya shidi nga anuwa o vankaya tamu. Amadu ngushi ngumatu ngwe mkawa. Tama nga tamu ta adzi. Kulagwe akawa. Taka ya tamu. Eya mu. Hapanga ya chipangi. Amada wa amamchu. Some of them, That's a good thing. Come on, I tell you, I yell,

0: Ska FM 107 owe dano nege kame 8 kama kutako 14 minute zete enge kerma watam am okam ki aji chan kwa jite ekuyama kutako te atare na kwa te enge kote anka de te kuma ansa na kutako te mumwa ansa na kutako te abasika kwa na jite kitinji te deha te wakati kam kajin te deha te wakati dok kajin te deha te wakati abasika kajin te deha te wakati mumwa ansa na kaji na ta I karada te mumwa ansa na kwa te kuma ansa na te eji katin te te ta kwe te nu te tswa te ta te uyo sika tswa e te te mua ana kota kwa te kuma ansi na kota kwa te undom sin te ta kwe te te mua ansi na kota kwa te kuma ansi na kota kwa te undom sin na kota kwa te kainja kuwa te kamjiki te mua ana ta ikra te kuwa te na ta ikra te diha te khate kuma ansi na kota kwa te diha te khate mua ansi na ti iji te kuma ati kwa te abasi ya kwa ta kwa ngin eji ka tuwa na ndeta kwenye kaika kwa na jete ta kwa na ta kwa te abasi ya kwa ta haka jete tuwa na amuwa ati kwa jinde kuri kwemba kuri kwa te uyosika na ta I kararikata ta hunu te mua kwa te te ukwa na ji ate muna kwa te kuma ansin ate keken kumti tate kwa jigaji ki tek teken kumti tate chanji ki tek teken kumti tate kwa jete kuma antrikata na kwa te muwa antrikata na ta ikara te akun katrikata te diha te kuma ansin kwa ta wa te mu muti ye enta kuna na ta ikara ti mai kuinsiki ye etako yango mwana sika ye etako anau ma isika ye ende kuri kwe a ye emba kuri kwe ta ti kuma ansin nyamka kwe ti uha he etako kwa ti kuma ansin atikeshu I ti mua ansin ti kia ti ye ekatamaha na ta ikara tia kuma a ye ekatama na ta ikara tia ansin tia a rekare tia kuma a ta ta khunu te a hanyi tita te anko jite a tia taya abase tika te tia taya angeu na a abasika tika ju ike zi te u ekamji ukwa na ji ekam nang ekamji ki te kuma anako kuming e mua ansin te u ta kwen te tak e ji anu ngin e ti ku ta kwe te te abase ya kata haka te diha te
1: Ska.
2: Yeah.

kamtoro na kuma ye achoro ta hama te ukhokhoma kama ya kokong kite akiara manahi kam di khak amaka kama ata kwate ke hem tui kham kama ya chwa te chaka khomkoyo nam kuma dikanya kaima woja manako jama nako tema kya hikara tama ako dikoyo te huwa kwa teko ya ta ha taki okuma kai ku tem te tima chani mateki yuka ato ya katara cheka am kham akham kate ma mam tui khama abashika nako kham atwaka kama si ngom sa kumwate ai a tum oka kama si kusha na kuyagwe ama kama itwago kama kitwago kwa ya kama kagwe Jesus Christ asu chani mtoma yeti morga ati ya choma na nako chako kama chai kama kwa karahi chako manu jota kwa manu otreko manu otreko Sinyaki nyaki ko ama kwa ya buru buru sana ima Yise si ya ora ima ya kwana hi Dama ana mwe ya yise si kwa tuwa kwa mwe yinu Mitu ya tito tuwa Sani mtuwa

0: Eska
1: Yawa yanwe
2: Kama tatriye ma Kama tatrona ma Kama tangui So angui kazi So yunga tek angkala kaiha Te wokwa boroa So kyan ma tek tu woko tako tek Triye ma kotako tek trona ma kote angui isa So akwa kyan ma ngaha Kwa epesa honti fefta fese siki Kehem tui kama tak ma woko Ma kama angui Akwale ke tek are a te chak mko kwa naki kyan ma te trona ma kote Triye ma kote angui isa So te wokwa kore do ma kako kyan ma angui ya gwea So anako kriye ma gwe Anak am kama ma gwe So tengui sa kyan ma kwana kyan mi yaba so kyan ma kwat kwa tuya kwa te a te kwa kha mi yaba so ta kyan ma jawe kyan mi yaba sin go roski o kyan mi yaba sin kai ki mala kyan ma ja jao kyan mi yaba si o ki na ma kite wo kyan mi yaba kyan mi yaba kyan ma gana kwa yin bible o ki so a bible o ki kyan mi hin kuye hin kuye n e jan ti ta te kwa kwa a nga si venu te hin Plane na kote gya kote kwa ate kwa ten. Amen. So tia ba te ti kika mata nga osanu. Nga ta kla kika nyata. Kuiye e kia mta kha kote nga kiti kheta soka. Ti lapa te kiti kui hak uya kiti si kuya kuti lapa kako. Kati kuya kove ti u lapa kamba pera ti kiye go aga. Tau namba pera kati ti lapa rago. So kuiye u kwa mana te ane nga osiki mutarife nte kika kako kuiye. Mala kyanam kwa to di kanu ka te ngi he. Jao kawa na ti u kawa. So kyanima kwa te be te tre. Kyanima kwa te te di kawa. So ni kuri si ki kyanima te ki kalati dri visi jenu. Te o kere kiti shwara mati, ini vesa kiti shwara mati, ti yate te o profita kwa nani, eni ke kiti shwara brati. So akwa na ki aho jia jao ka ngi dri ho jia. Ngi dri ho jia te o kre o wakati. Kwana hamba tsa sikum ke gana ko tsa si wopa go be kyanma tsa ke khala go kyanma tiki khala go so kyanma ngi kudi ki ngati go te te o ke ke se kiti a shwara ma tsi shwara ma ka te go tsa ke kyanma khala go tsa ri ke nyam ka go so tsa o te ka tsa kom kyanm ku yi he no tsa o ke tsa o tsa wa kyanma khala go hamba tsa si gala go ma tsa wopa go No, kadam kuye cha kege cha koma gwe. Cha ukao siki si kungo kongu. Cha tungu kalo kom akuye he. So nge akuye acha tungu kala kwa mana koma kwa cha dowo gwe no. Akuye ha tse kata. Acha kom sa hiye nge. Nganu akuye he. Cha utre ka cha kunya ma. So akwa nage cha wo tre. Cha dowo te kuye ha. Cha de tre ka hiye ha. So hambe cha close class ha gobe cha mi cha dota ma. Cha kheso ka munu nga cha dota kuya hambe mahe cha dorota so nda timete kopi ate kwa ate ko ti khuri oki sa ate tse ko tswana akuyeka sa ti ya kwena kharo akuye am tsoma koma go tsesika akuye cha tseka am tsoma ka o ke shiye go nge akuye am tsoma a dowogo no a sa a se kuma ko ko tsake khago a dowota bene hiye go be kwana ke kyanama kuye a cha komta ma cha hiye te bene cha dowote be cha dogun cha hinye kwa amen
3: wana akwe cha nata hinye kwa tuwara hinye angam ane tako si tuwara kwa si kui kwa ane si tewu kara hinye aya tiku ika kwa dawa tiwe ata kie tikuwa nyi tama chani kweke kuritu wana nga kya nimi karata kwa na tifasi kwa kwa kwa kwa na titkani aba na kwa ta tito kwa kwa wete ya kwa fasi kwa tiki ni fasi kwa cha ta hinye wana matiasi mtuwentu enda kfers nyeke mderta kwa tiya mwa kwa tiyo kwa mfers wana aya kya nimi kwa mka kiri kumando mense kham kharanye tui khasiki takon asa ndas ki khamang lak ngam anza ayosa acha ngam sana kwa kha tikui ka te kwana nguti ateta saje tingam ta to acha nim te ngam ta kwa kha tako to tingam ta kwana nguti ye to kiti khasa acha nim me amen takon kam kala tikya wogu tia kuya go yen kuren yen Johannes 4 verse 7 takon nu 7 takon sa kwa 12 21 ake khabana ya ngate ti wo santu to muwa ko ngamku ta khunu a ngamku ya tswara ya khamchani moka ta ona a ngamku ya hito to ki ngamku san no a ngamku ya hito tlo san anza sinu khabana ga kui kwa di kui ata ti kuye go be platform 10 ga siti eki Platfantena ngomo kui chani makia kara ngomo kunu te manu ka kwete kone kia in platfanten ki tikuya gove platfanten si ngom kuguji ki mara tikuya go to di treki ainge di te kara kwa na to ti nga te kuri to ti te ti tam a ti kinge kwa tim ni tam ti a te ti a akwa kwa na ti borego an osa yete na ti kwa kago ndeove te chani makia nga kwa a ti a te makwa kwa hamtu kone ka ya angam kusa njasi kinteo iya hisa na hin. Akam kwa cha angam kusikin. Hinte tek tek tek ya ma kwa ha. A o kwa kwa ma tek te. Kei ka hamdi ha ma o kwa ka ngu bore ya kei ya kwa te. Ti kwa ten to te ko ke e to kwa ti kubi kubi kwa tini kwa. Ta kunu hinte ikuri to. A kwa cha cha kwam cha aba na hita kin. Tum kwam cha ma jaya kwa tan kara. Ta kuna jaya sa kui ikwa jaya hi kwa. Ya chinza sa lo kwa jaya. Ti kui ka te oa te tek te te kam tok tek te ngama di o kita. A kwa cha kwam aba hita kin. Tui kam ta ata to nyama ko jet ka amma no ya wo wo te tamso ka kuya ya wo wo te tamso sa ku wo te ko sa nyama ko kwa ku kara ko sa ku wo te ko kumet ona I kumet kana I ta ko an anga ki sa set u bi te tuku je nyama ko haya tum ko man wa gomba ti wa na tai te ngwa ti wa chao ko man na tai te chao ko ma mara ti cham yo ka tim to ma tim to ma tui kham to mu kwa ko te ki ka ko wa ta ko am to ma ki kwa ko am to ma se ja ko ro ko de ko ko ja ma kya ko kaki kana kwa tomo ko chia kwa te de platform ten ki akuti hinyata kwa sa sa si hinu kam gubusa no sa sa si kaso an so ka aki kama si kana kwa no deu ko ko practical ti aki kama hi sa to kita kuti et kongo ko kuti et amogo sa polisa kiyete ke ke sa kiyete ma di kwa na taku ti benu kwa na takto ta ka ta ke kwa kwa ta na kwa na mi te ngama ti o kiti ha ti qeta be ti kongo te ti kyara san ti to ki ya ta kun ay ngam ta kun tek trek am ko te ki ya kwa ya akam ko ta si ti ya kwa ta kun kuma ke akam kham ti ko wo ko te ko tu kuma wo ya na kwa ay ga si kin deu ye te kwa ni kwe ngam zo ka ma kun ngu deu ta I za wa ma si za ka kwa ko ko ki ama kya ko kana ama si ko kha sa deu kwa na kuma ku ngam ti ti ta ma ngam o ya te kwa na a kwa ti te ki to to ko mu ma ki te ki ya kwa te u ngam te u planis ki tanin planer khamza ka tak garan tak khara ko ek aya kha ni tsaya so ka platform ten ki tin fetu nga ma garati tanin ki tsak garan na tak etinu nga lu tsadi do wa kunwote te ka tui kha ka platform ten ki tin fetu ta ko te ko mi ko tsa hiya kha ka ta ko na ma ki kwa go ama kya go ye u ka wa ama kya go kunye si wo go wa ta ko na ma si hiya na si nga go etim to ma tim dama si ma yin kwen ki te go be kha bana kha ama ngoku ne anything ku mate ku ya khabana kha ama siya go choka amki tek tek tek wa tek tek nya ta na tiki kanim kharata ya to ko ti zaro tsa min e si tsa kwara kwa kwa tsa tomo kwa ta ku tsa tsa si zawo gunu tsa be kwa kwa na ngwe nga ka nga mku te wa te ngomo te tek kwa ku ya tek tesa platform te ta kwa na aki si kana hanu ama siya go kunwa go ham da ma si kwa ma ndo kwa na kam ki go ka te be a kwa ye ka kha ma wo te be na kwa na si tru ngwa am dam si kwa ma so ka na ki am si tru ka ra kwa na kha ma wo te be ke kwa mara kya ni ma ata te a ngo me be mara ni te u khu si u su su wa su bu su bu na kwa yi si kwa a kwa na te ata hin ka ama u to sa ya ma kwa ama ka na u ta ka na tsa ka ra ta be kha ba na si tru ngwa am to am kwa ya si kom do mo kwa mara a kom do ma am chok a ma kom do ma be a kam si ki cha ni ma am kom uye a khoro khuyo tsa chok a tsi hinya ha a kwa na tek tek te tsa ma ki te nya ma ite di ngam ko te kwa ka ra kwa ta kwa na ta ye te nde kwa na a ma si cho wa si unwo go a ma si ko si nga go ma ja o ka sa cho he tsa ku ngo te kwa tsa ja o ka to be tsa ja o ka chok a kwa na ti mara chok a kwa na kwe di tsa chok a be mara a si ja go kwa tsa kwa ki a kala ta chok a ta te ki eto ta kwa ni ngita I ya kwa aya ka to ti yego fas im khamati khasa par diker mtin fas tuya ta kon tuya ki tsatom no aga ki tsayam no to tin ki tsase acha aya tso wa nyama ko tsao sa tsati tsaka mochi acha sarota yet nyama ko tsaki ja qayo ko tsaya qayo ogo kwana tsai nyeta anya mo di tsaku ye ko kumota mara khuri o tsam tsiki nyama ko tsaya jigati qayo sa ye tuya ke kam sawitu mara yisi tuya ki tsaya qayo ko amir matego mara amir matak obata takiate tamzoka tak iyo pa par dikerata te nga Ndio bote tsakiara ta kwa tsakisi taneta. Tsanyeta kwa tsakisi taneta. Ngakona chane ngama into te kui. Chane ngamzi oiki. Te yakya oko kungama. Ata te subu subu sa. Ndio bote tinga oka hinyete. Ti doeka tinye tobe akwa. Hallelujah. Tedi doka tenye tobe. Tedi doka tenye tobe. Adoka to atiki sere tinti hinyo gochoka. Kwana tikayo kwa kotego. Takun tuwa tsakwa motebe akwa tsa mandate. Mara tsakwa moko tuwa takwa tsa tuwa mandate. Kanta makausan. Adakwa kanta kungokun. Hiyo kwa adakwa kane. Tsati tkaya ki zarokunu. Kehe dakwa tsaki damande kwa iyo. Ndeo vete. Kasi tsawa kokaya atsa kaosi oiki. Ngete dakwa tsa munu. Tebeti tsam tam. Ngete dakwa tebeti tsam tam. Tama te kwate. Ate kwate kamso kate kriyo kwa mbuka wa pesale huwane tin 15 kuma. Kwa wote ma. Takun anyamu weki kwate tuwea siki. Ma ngan musobo na. Nu mae ana mchanima ta. Ngan musobo na mchanima mae. Kye kwa mto mieko. Kye kwa mto mieko. Ata tikate krimisa akinu. Tikate. A chanima awa kahin ehe. Titosa kia wogobe. Di manoka anga tisiti yakwa naika takun a tuwe adris kitsa yanu ake khabana ya meti tem chane mangamo ka tima a hiye mkoro himata mara ni jago hiji kweto we mushoboki idols takite kwa ni jago ngom san khodi chokaro ti khodi kan kan san khodi ati chane mdibeto we kwana khom ka kite ya wo hi ni mfasa bangi to rapra ni mfasa bangi to wo Mara ngu fesi bita kwara kwa akita si nyatin. Nganu ta kyanim kwebe abasi. Ngan e ka ke mdi abasi kadu. Takun angas ki ata hisa neti. Anza ngu mko silvara kadu khauti kata. Ngu mchanima. Ngu kwa mke kuma. Teswe esanu. Am kyanim ti iye deuta iye. Anza am kyanima. Kamo ti mara. Kuye kwebe kteya kaya titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kare titama kungo kwebe kuye titama. Kamo kamo kobe. Hallelujah. Ai kama te ngom chani mate kuikate. Ta kare ko iye ko te kom chani te mate kuikate. Am kuyo nya ko ndeu kwa na. Ta kunu tsatoro ka ki te o ko ka. Yam ka kuisa wa te kwa kusa. Am chani ma kuye kobe. Mara tsatoro ta o ko. Makata wo hin a ha. Tsatoro ka ko. Ti to ku ku kuri to. To ku kuisa. Am chani mdi iya. Ni khom ke chani ma tera prakuma te kam chani zao ka to ngin chani ka sito am chani ma sinna to kwa keri ni khom ke khom ka ya khuita kwa na ama ti zao ka ndo ta ti zao ka ngin ma ti toro ka to ngin ma kawo kwa kute ti manu si ka ti zao ka to am koma ta ma kobe ku ye ka tama ka ai nga mama ki ko mahima a ngom chani temki a toro ka ka ko a ma he ku piti sa to mi eto Kupitisa a kani mangomebe kupitisa mara am cha kupitisa rakatanu kehet khuz poli tamadzao kae kun am natanya kwa kya kuyego tikunwa tikunwa ebenu nde kwara kwata nuko chito mba kwara kwata mao chali kha kwa a chali kha honu go te kama khuzi ki yakae ko te kama sangoma tiki yakae ko go tre chali mde wosa mao chali kha kwa a chali kha honu Boy, take a macruzi ki yakaiko. Take a masangoma ziki yakaiko. What kaya chalim de wosaneko. Deo to yanyako chalim.

Exka FM 107.9 tsa me 8 tsa mo go dago 40 minute tse teng ke kana mo go tante tsa ntse o nsa ga aba se go dang e di ga data ya ga di u tse ke re go dago kum ka tsa me nng e se ke te kum ka ra ga e ke re go dago

ya kwa he te kunga kwa te o logiki si mua asin anga o ka mua asin kwa kesu ik e kaha.

0: Deus ka koma na ho extra FM sinde.
1: Tiri ano duks nduve. Kihem tui ham ezika tunga kota kwa teke kwa hama extra FM sinde. Tua ta kuita tuti angkate extra FM. Hasiwe nyama hiyo ngi ezika tende ta guana mukajaruk arikota kwa hama tuwe desi ndeske nyama hiyo. Boria dika a atamziki kuya tunga kota kwa tende ta.

0: Eska
1: Yawa Yamwe
2: Mbamba Eska FMC Tete Kweteweti Ananda Unu program mingwe tete Anakwanyike hekta mkai kuiko Sonda kete yaofiri hekta mtu Nisienge kwa ta yaofiri kwa hekta msikate Kwa kwa kwa program mingwe sikidla kwa niduwa tete anienza Nge te vieka si sonda kete sikite kwa matinti Kwa kwa ti marisi seta Te aswere manatino nge sika Te kwa maguha tuya kwe aya kwa tanu te aswere magunu Te kwa maguha tamaha Ya vatenu, tsame titungu vere khati dangwe chano, aka sena kuhema, hema, kire kaki kwa kweta, ta khunu tek e sinza kuntwa gumbamba, ha te aswere mana khunu tek e sinza kuntwa tati, ufsa mtai kwek e nza kuwa kutamaka e aka sena hama, ta khunu tek. Kuntwa.
3: Mbamba rakhahu, XK FMT, kakwetuwe, ti Mariana Berehu, ti gasen bunga kere ka anza, diaken kaisiki, Zaruk ayako gasen bunga kwenande tate kora.
2: Nhapswe ngkwa tko mainu hase ko tei awo kwa ye maramo yuna kwa yek ekati. Na oha he makaha wo he kaya ehe ngu ha ata ise ngeo kwe tamaha a kyanim wa hate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko hosi ofu gleko di antaha suere ma go ha we ekwa na ete muatinu ti ya gleko hose gleko tamite nwe gleko anisinza kwa yek eti gleko hose. Ti ya se kunga kove kere ka marha we e hase ko tra. Ase na kwa atam kwa tuwa kwa toti etamati kwa tahanu ndeo bori ya nguwa aziki kago.
3: Bori ya aziki kago niti kaka goho he. Ati ase kaye karata ho he. Kuinsi ani he. Nukiani aninza ati kuin he. Ngite kuinyako ti kuinsi kwa iyo hove a kuinsa kwa aku. Nga kuin he tia kaye karata ma aninza ati koruse na kuteta.
2: Ndeo takwa kukunsa hakia ukara ya suwere maete kumbi ndeo kwa kweti takiani anisinzano ngini takiani aata maza kumwa tewe kire katao aisiki za tinkwa msika ndeo kwa kwa
3: Kwa kukate hohe mtetuwe akitini kiani aninza aza kana kwa hini takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kwenye nende kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa ratabori hee hati ya suwere maete kumbi ndeo bori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te Bible ati na kukum te kuma go te Bible he Matiasi 22 vers 34 taki. Nukui sing am o gara he miyatik di vraag oor de grootste gebod tak am gara oe miyatik. Tu di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het hele by mekaar gekom. En een van hele, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hij, wat is de grootste gebod in die wet? Jezus antwoordt hem, jij moet die Heere je God lief hebben met je hele hart en met je hele ziel en met je hele verstand. Dit is de grootste en de eerste gebod. En de tweede, wat hiermee gelijk staan, is, je moet je naaste lief hebben zoals jezelf. En hier die twee geboden is de hele wet en de profeten samengevat. Asa isi ya te kri ya kukheri ya tenu. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wa he te hinke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta kite mi. Fari siyersi na kuma hi anza yise si sade siyersi na. Anza sino oku itza ukara nkwara hi. Tako khanat aik ae kwa hi. Tako khanam tuye khagara anako makorona kwakurin amango im anwaka. Kia waka waa. Tino amangwaate. Kaye kwete. Mehekta u umteto here ngveta siki. Takuni yise zi khamak kwita wate. Ta tam kia nim angam. Tadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha. Takun tadi anha di yo kaha. Ngu hekta u kwe he ni yam kwe ngu umteto veta siki. Nu tam kakwe ngu kwa kha koka ha he nita ti cha cha mwesen angam cha mwatim a tu ya kha cha ngam sena kwa anza hi yelem teto veta ziki anza ngisa kai kai ko tu ya kha hi koka ha sa
2: ata ha kia na ya kheri ati na ngite kunya mo vete kuya ta platform ten siki ti siki no of te ti ka sika no ngana ta ha koma ati ngi fersi ete ya ngama
3: Platform 10 kwenye siki antimo kano himu teto kwa ete anga mate. natate kanim a anu natate anakutin kwan kwena ate areta numuite kwane ngikimi atik ehe anza simtam kanim atari tawa yoka ha tadi soma yoka ha ne tadi manwa yoka ha tsangam takun tsamu ate kom tsakwa ikom atsangam tanqo go sa tsam go sa koka kunga areta ha no atimo ate kwa tinqama go ntimi ka go go he yam ka kwa kanim ate mu waqobe yam ka kwa te mu waqote ana ai tswara go dingkwena nkanima miya te tsa gama tsawa yoka soma yoka manwa yoka ncam tinincitsa an na ai tswara go dingkwena na data kya re kya na ncama gore ngwe ata ha atimo ate kwana kanima te mu ate be ncam sika kwena te mu waqote na kanim miya hincam kwa tsa di tsawa yoka ga soma yoka ga aha yoka ga na o tsa ncama gore ngumkhom tsa mu ate tsa kwa khom ga ncama tam tiyam ka go mba kuri kwetwaka mbae kawe kao kao di kaya atwara kwa hi kao dawa ki tete kwa tete kao haya kaya kuno kaya kwa teho tate nu iya te vengu kya ni mkara hi uihe kao kwa wako diha ek am kao kao ukwa naana kao kwezi ta kaya kare kuno wako kya ni mdiku ya ngama tati kunya kao huwa kwa ta kao ya wate kwa ii kara kunya te numu na tata di kama tseka agunge ta ngita msika aya ki ngunya na kwata kumwa tete nwa ko tsadi kwa anqama ve khane mdikwi andego a nta khane makati tsa ku inrita ncamse ka tsa aya tswara kwa ta tetre tete te ka u kwa te ke u ha te di kuma seta twa ko te te wa qobe cam a te ku kwa nde twa ko te ka de te ku kwa nde qobe te aha no de so weti so ka ka te ga ncamhe ni so uru na khwata ndego ande e kuri kwe a nde e kuri na ta e kama ki ai khwena ai tsara go tlewa go tereta ni so kwa mana ga ai a tswa ne thukwe de di aya ke ya nde so gare sene go muive nge a so tswara khwata ncam se ke u kwa mana gona mate a sinya mago mate a tsa mago ma ke he go di ate e subu subu na mango a so hi ta teng go di nde so mu so di zawa kanim so kha uru yen so ngeve na khwata so uru na khwata so zawa te ve kanim miya ikwa so kunya te ve kanim kati kwa nga ka nde so we ti so kha no kati ku sena go ya so di tsaya ki so ai aso akau so ai khu kwa so akau ni so twate ha so akau a ngi tsam siki nge a te kyares na go te kuna ki twasi nya go bene na ta nya go te kuna a go hana ki ti kwa kana di kuya cece dia kana ka te kwa kwindi akanimia te kwa koma ko kwindi ncetswana te kyare sna kwa ta te kuna angiya te ni dahi ku muive ate nga ka te ni dahi te nga ka we nge ti nge wis na kwa ta tim kum a ka te ri tim kum a ka mate nao e ti ta ko si tre he vere te kyare sna kwa ta thong ka te kwa ne ti kuin he ngi ti kunya ta ha he a kuin si kinya mata ti kunya ta ha nga ka tle u sen nge u khwetu kwenye andeu arenu, kwenye amaki nyama kunu, kwenye anata iyo kureta. Kwenye kosi kwenye he, ta e se wiki ting, nata ta kwenye reta. Kwa kwenye si teka hanyam okwe, kya nimki kwenye, kya nimi ya te kwa. Na kumutetu e kite a kya nimi ya te kwa, nata ii karata hamki ting, no ta te reta. Kya nimki ting kwe a, kwe a teke ya kwa. Kya ni kwe a kwe a ngama kwa, kya ni kwa kwe a dukutu wa kwa, kya ni kwe a kunku sen. No ga ko insi tseu go he tsa digatse tsa kunye e tlewa e na ta e kara tsa kunye go ta
2: tsan kara dangi ha te ki ha kha te ku ya khani mdi a te kom ya bana ta ve mara in te kom manote ana ta ve in sika te ya ko tsu ya ko a khani mdi ku ya aswere ma go ta mara khani ma ha tse ta no ha ya ha ya ku ya nwe ha ke tsan kara dangi ha kha te tsu tsam je ga bana ha se ta tlae ku ta ma te tlae go
1: ex ka ya wa

Yendangana, munabimbya mose, inawana yezo rika ingenjula.

Muna bimbya mwose, inawana yesu, lieka eke ndila. Kwenye nende, muna bimbya mwose, inawana yesu.

Moro moro bunga wishese ye kumnet mai kumake exka FM. Koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tlengwe tamkwe. Mi wa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya tswa ya ku. Tawa tswa mke mku hm. Tawa tswa hm. Tswa tswa mke ina ga ku ta tswa mke ya ku. Kawa he ya ho tswa ke ina ga ku ya ho ke tswa ya ke ye tsuma no nu ta tawa tswa ga ku ya tswa fresh tu. Mantama de tawa tu tswa nga saya. Tswika mvundila. Tawa ju bae ga nga. Koko manu ka ndzwa tsa ke dangi. Ya tsiko mngo ga wa ju tswa tswa nu. Juwa sa a tsungi a tsanju ke dikung mangana. Dinu ke dinne ta kwatu ko le tema tsanju. Kwe Jui jung kham ta kala juga tse. Jadi sa ka wisi sik an kan aku ta kitu ko jauh.

Koleka aya muso ngege ngamuke muli wala akwamteke ya ufikwa 12 minute ke konke radio xka fm chimusi mula gete kwamteke ola ke kam yemge a fitika ngwa mqo program ni ya ge kwam ke iradins a program kaqhisi kanti ne aqala udwamke wola si mukukwe qale gqaba mqhumake konke radio XKFM hatu samukuke kasam kwehe ko program age aqala udwamhu chimusi kanqoshi gegeya wathi undilo hege pregala koi mwathwisa muku gega kwisa wola singi chonqo uli mhagqanqa mqo program gegqanqo getas fita tudurachi gegrasa kwehe program age aqala udwamke mola ma nke ya chonqo.

akhwakhwa ite ungame te uplani siki chane plane khamza ka tsagara tsaki kharakhwe eyaga ngicayaso ka platform tengitini kwetu ngama gara teacher emki tsagara na tsaketinu ngalo tsadi doa kungoti te ka twiga ka platform tengitini kwetu takote komi kwetsa hinya khwaka takuna maki kwago amakyago yeukawa amakyago kunyesi woi goa takuna masinyana sinqako ketim twama tim damasi ba yinkwinki te go be khabana kha ama ngoku ne tim puma te kunya khabana kha ama siya go choka amki tek tek tek wa tak tek nya te nga tiki chanem kharata ya to twati zaro tsaisa min esi ki tsakwara kwa kwa tsa tomo kwa ta kwa tsutsi zawo gunu tsa behwa kwana ngqa ka ngam ko te wa te ngomote tek kwa kunya tek tesa plasfante takwana akisi kana hanu ama siyako kunwa kwa mdama sikuwa maa. Ndeo kwa na, khamki kwa waka atebe, akwa yeka rakama wotebe, nga kwa na sikuwa kwa mdama sikuwa maa. Choka out na kini. Ama sikuwa kwa rakwa na kama wotebe kekwe. Mara kani maata te angomewe mara, nite ukusi u, sunsunwa subu subu na kwa isi kwa, akwa na te ata hinka. Ama uncho usanyama kwa ama. Kana unita, kana chakara tabe, kama na sikuwa kwa amtuwa mkwinya sikuwa mdomo kwa. Mara akom do ma am chok ama kom do ma be akam ziki chani ma am kom kuya akoro kuyo za chok a chi hinya ha akwa na tek tek te tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa akara kwa ta kwa na ta yete nde kwa na ama si cho wa si unwogo ama si yoko si nga kwa ma za oka sa cho he za kungo te kwa za za oka to be za oka chok a kwa na di mara chok a kwa na kwe di kwa chok a be mara a si jago kwa za kwa kia kalata chok out at the theater. Takwani nita iyakwa. Ayaka chok tiyego. First mkamati kasa. Paradikere mtin first. Tuwe takwono tuwe kisa tomno. Aka kisa yamnu. Tuwe chitin kisa si. Acha aya acho wa nyama ko jao sa chati kaka mwaki. Acha sarota yeti nyama ko chaki cha kaya ko chaya kaya ogo. Kwane chai nyeta. Anyamo di chaku iya ko kumota. Marakuri o tamtiki nyama ko chaya jikati kaya osa. Ye tuwe kye kam sawitu. Mara yisi tuwe kitaya kayego. Amiri matego. Mara amiri matak obata chakiate kamsoko. Chak iyo pa. Perdikera ata te nga. Nde obata chakiara ta kwa chakisi taneta. Chahinyeta kwa chakisi taneta. Nga kwa na kene ngama nto te kui. Kene ngama si oiki. Te ya kaa oko ku ngama. Ata te subu subu sa. Nde obata tinga oka hinyete. Ti doika tinyete. Obe ya kwa. Hallelujah. Tedi doka tenye kobe. Tedi doka tenye kobe. Adoka to atiki sere tinti hinyo go choka o. Kwa na tiki kaya kwa kotego. Takun tuwa chaki kwa motebe akwa chaa mandate. Mara chaki kwa moko kumo takwa chaa tuwa mandate. Kanta makausanu. Agdakwa ikan chaki kumo kunu. Hinyo kwa agdakwa ikane. Chati kaya ki zaro kunu. Kehe dakwa chaki damande kwa iyego. Ndeo vete. Kasi zawo kwa acha kao si oiki. Get it back with someone, tell it sometime. Get it back with tell it sometime. Come at the quarter. At the quarter, come to take the open book of a pesale 115, comma. Go, what am I? Tacon, I am working quarter to be as again. Man, Nan Musovana, no, my Anam Chanimata. Nan Musovana, Chanima, my it. Kekam to mieko. Kekam to mieko. Aja tikati. Krimisa akinu. Tikati. Akanim avaka in ehe. Titosa kia wogobe. Todi manoka. Anga tisikti ya kwa naika. Takun atuwe adrisi kita yanu. Ake kabana ya mieti. Tem chanima ngam oka tima. Ahinye mkoro himata. Mara ngejako hiji. Kwetowe. Mushobo ki idols takite kwa. Ngejako ngom san koji. Chokaro kini koji. Kaun kaun san koji. Ati chanim di beto we. Kwa na kwa mka ekite ya wohi. Ngin fersi ba ngin kato rapra. Ngin fersi ba ngin kato wo. Mara ngin fersi bita kwa rako kwa akita si nyate no. Nganu cha chanim kwebe abasi. Ngin ee kha ke emdi abasi kati. Takun angasi ki ata hisa nete. Anza ngwa mko silivara kadu khautie kata. Ngin chanima. Ngin kwa mka ekoma. Teswe esa no. Am chanim di iye ndeota iye. Anza amchanima kama timara kuye kobe tea treye titama mungo kobe sewo titama kama kobe kare titama

0: ohatra anky amasofara tony isasy kera mavaty ery eo atsampy iadioka ionge atsampy ao te tagnao jo kera fantaiky magaidy koko eka doa firahy ty nivoatra he kera elka voatra doa itsaiera kera ka hoanin'olo enan'olo ke debega fatsika lela plaka kera zoko afatikondra ivoatra kera kanay dava hoasaka kera inkoifanolo satin jesisy na kera havagnasigna jo behena ta voatra kera doa vaty ery de meiko ke lay kera koa ike kama io jambi ka plany watsy troyer trao kera ike tranavay omtat i plany watsy hoa tosi kera ike jambi ke yungay ien tranavay ana toki tim spin board tafju kera matay mi jambi ke ana isieni ni fester ke tu wisi apanga i panga ka diet i vel de ki vel khiski kera kama petro ti pan yera kera kana vote na sima diere debe ma frage yes kristi ka ko isien ka in ma tester ki diere khinade eli khute amen elites ma to pe bai gusta porta ma wa ki vote pan yera ma tu va ki yera ma te ko bai ran ki jambi na wa iso jambi ki Semienda ma abad dia ke jambi, kiki jambi kan malah di sini ke kua jambi kat. Ma first dia mung eh, dia pas tu nandu, mi fana dumba. Ta dia tu kua jambi dia install ma fana jambi cipanga. Om dat mui sini dia kong jambi install kan asih kua ke posisi awa. Pan jambi ke jambi tu five desi kan dia rupi kan hitin dia lah kan asih kua cipanga. Tamai medir bares full kama bor kan yera mata ege bae dangi jambi sieni ege ge chi chi sa jambi ke boska boska ka metia ma va die ki tre ka e mata boska pe awal mole na mole kana chi tro yo sa ka jua ka ma ve di yesu kristi a ko isa ka on fang na ka ki jambi ya ko ma lies ke bor ka e bible van bai ki re ma festan ma lies bible da tua a tua san di ci jambi atu bol misam van kam chasim bible akin diwi wam cha ke kum sila si ku jambi kin ma chi wishe jambi kin num chi wishe te kai num tuan kam chasa bible ko cha ti jambi kin num chi wishe te kai num tuan ka ya kin num te sen te kai mi atu chi thong le kwa mi e man num ko mi e ya wasin ka me wishe ma wasten Te kam tsa tu vot no sam tsa wa khala sa skan e kam ka wa sesin tu nda kun jam bia tu fitla jam bia tu kom tsa ta yatrama ban vot ta kom tsa te jam bi ke ku ta ke me tu mum ti 3 te ti 3 na kwa mi na u sin ti bi si ke ma ke anstela ke ge ya ton ku ke go si ke ge ya da na da na ke ge ya han mum da ka en ne ka wa tsa te kam tsa sa vol kan tsa ha en ni ka wa jam bi ke ga jam bi ke mum kam tsa ke adul Jasin is the stop kam jasin jabigin num spiritu da spiritu jabigin num yangge ui da lieber ui dem tengana ko tungel da kam jasin first a dofte kwie kwa ke sieba ya kom ta de kom ka nawa pacifique ka e jambi mone ke ngau ke tia ka va na ke ngau ke tia ka ke be plan to ti au pa na to de ngau ke tia ka de ko forum mier ti 3 ke kulu da ti 3 de forum mier ke to na ba ya ya kai gua spiritu ta kai sun tua ya tam cha sun ke kan kan do ta tam cha liben da biesa m cha wa tun ke lum cha ti salte as ti engala fan hot m cha un jambi ki ta to si ka e m cho pa ngao pa na kom cha kam cha wa kolisensi ka of tek dri kama ka wa tin ya kom cha ke m cha mo ta uta sa kolisensi ka of tek dri kama ka wa tin na kom cha ta ke en jelesal met ne nieuwe mens beklee het wat für nieuwe wort Tu di kenas na di biel Francis Kepa. Jam ye komcha ti na tat ka gen. Ya ke kulam ti 3D. Va ti 3 yes ne kulana ki wa khies. Ta ti 3D ya ti kulaka ke kulu. Ta kuluka na ye tam. Ta ge ta. Ta di sa ti kuluka no ka ti yam chang khwa ko. Jam ye komcha ti ge ma ke asten cha yo je yam chang khwa. Su na mto khama. Mto khama u na to ge tuifa. Kam cha wa romaine Kasses kawafir akomcha dums avolta komcha angesien ons dit weer dat die ouwe mens saam met Christus gestorf sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jambi ke kulumtse spesifieke
1: Da Maria ke kuide mi e tuane ke nauti tau mima newa una da bandua.

o he ta khono niege fm ka matsaise ka temone te ke tbie ka makota o se ba gamene te se go ta o nge gwane te a sisi tsiamate ni te a ka temjolo no tsan o nyo ka rakce o ne sa tswa di tracing sonda a temone te amqom sana hintse ye se isinqe je khomka isike temwa te go koyo gamse o se ka nqoma hi a te nqoma e tatimie ten kwisi ka ga nqoma hi gama kweno go jiteno hi senta he no a go jikoyo gama qae qare hi sei sentse o tswangwa ga tsane o hi o kara tseone sangye sen no ntse e gamsana e hene ntse e gama gara se tsana hi ngo gam tswene a te tse u tse u ta a kwana jike tsa mjike tsane o hi o kara tseone sangye sen a kye sonda tse a ncita qoro kwa ncidi a rado so ani so ka tuwa kwe tao tonde zama akwane rado so ka tamaklai kujite kaya kwe ndate usonda ngeje te ngam no ndate usonda ngeje ate kle ure takwane te usonda ngeje ngote akai kungeje tamantango te kle uwa kwe tao te kwareta kwane sonda ngeje ke vyeke ya hwata no te anahwada kwa vyeke kama te ne te utuya hakomji ki te gansen wem kwane te o ngini te kuru sika ngonu te ngo gara sen ngo vyeke ki kama go hoje te amkoma te kaitere ma ke hoje ke kama te o te ujao oje ke te ekamji ke te ukasen oje ke te haa ke te wukri ya tenka je ke hamkune ek etere koyo ke tao kon ta hono te tika o a arona suere azi ti duete sonda es onkie sena kia inji tuen aniji sonda es oji akwana tika hiti o te uko inji ki te jara koma na ka te wono te kia inka usi kwa zewu koma na cha zewa te no cha mek kanteone sa teka kwa ati kaya kutuwa ati kwa ati ka ati mua te tinguia tinguia ke tsamtsi ka temote khoma na nguita di khoma etsa ya o te kwa di etsa ke khadi amqoma no etsa ke nka o no tsau ke nka o etsa tle o no hito te jara te tsuwa ha mtsa kwe te tsena tse ha mde ka kwa kwe ta o te khoma na tsa dze o no ka kwa ha mde e ka o ka kwa ha mde o etsa qwesa ne ka kwa ha mde kwa na tuwe te qoma ha tante o tsheka me te tsama qobe no khama atsamtsi ka onqomate aqhiwa qwete anqa ya qhuqunga uthi khama qhuqunga te uchase ka temu aqobe nje gara na iyaqwe akwana jika cana onyo kare cewuni sangiye sena kei sonda ncedi ncicawa adam rado so ani soka tuwa kweta utonde dzama am temuno oheste sitate qiya temqwe mateking kweta ukievi sena kwa ngwene ncimqwe mate uqunga ncwe ne tsan o hi o kara tsone sa ngie sina kiai ngwe kona ende kure kwedzi ngwe mkite keteka te tse u tse u te tshane te swi ka ngwe ma temone te ma kwe ne tse u tsai ku jiti duwe te rado sike o geste sim ya tsara tije ende kure ya makwiko ikweta ha ende kure kwe am ngokwe sike tsha senbe ta ende kure kwe ngongi ve ende kure kwe te te tomo kweta tsa utse wa kweta o kheru kheru na kweta o kungtswa ra ji kai ku ji te wota ha na ke tsa mji ka tsa ntsone se ke o geste se ngwe man no wa hate munu go bo tsete o rado so ete ka ku tshwara ti 18 o geste se ne a ji tsa ntsone se ke e rado ete do ete tsa ntsone sa tsubuna gwa tangi ate kya re ka kweta o mu ga si ya ta tsa mji ka ni ntse se ke ya ten tsa nti ya tsubu a rado so o se ke te ka ku tshwara gwa tangi a ji o geste se mteke yaka qotwenje ne tidote sonda ntsantsoni sankiye sene kye ikwencete xa ikuchwara kwatate uxa ikhojitamate 20 anishintsa xewe iyokwetego qwe ne te ana kwa hi bora etekiti bora sokati ogwe akona bora sokwana sikam de monotwe darta khaska kha bori ena arana kwa gwe bori ena arana khono bori bora sokati ogwe aka abora korena khono kai go jite wota ne tektena se go tau se se se ka khiri ya gwen aziti amare tsamse ka ti question ga wo ha jite date ma aka di 23 August 2020 ga ne ti wa ne soka ti miyo go ti tsone se ke ntau nqu se radwe ya ka nwe ti kunku se ne tsamse wo kya ba nwe no to wa ti qate ti kya ba te ne ti amate 20 karagan tse ka ro go hiti yo tetwa a kunqe je tetwa go kwa ga te o nga mrado sindi.
Kit Darren Ray Dalen glo soos 'n kind.

Ona return 7 oheta khona niya kha FM ate a romance khona data icuya made mtsana ne te akade hey as yeses ne tsan onyo karatse one sa tsan kiai ne te ana kwa khatwe data kha ka khate sikam bori e kae ko tshwa go kwa na he borite ana kwa ite te kae ko tshwa go dre irisika kwana dre irika te bora wot kwana tsikate o borie te arana go ta gone tla e go jite wotan a jite te go ta o tsiya o intse tsikate mo kungtswaqo no te u sonda ntse jite ngo ke hetsam tsika guikete o ncimgom sport e heta tengi o khwete o anetse o ka te o sport e heta u sonda ntse tsikwana sonda ntse tsikite mu a avia ke a kya kweta a ya khono ke tsamtsika te jao ka te usonda anja wokrin tse ta khono te qino te movie ke se khamate so o ikeje kana avia ke ke tsamtsika te mo khamate te dihate aba sine te 20 ka date kana ke tsamtsika te kwabe anje sine te ntaga avia ke akungqwata kana avia ke te mute aba sia khwata kana jika ngote gwe iyo kweta ukuu chwata tin. Te avasi ya kwada kwa na jika te a te umanda anseji na te iya gwe te udenista anseji nita te kaita na gwe anseji kwa jini kukaha jao kweji te munu. Te avasi ya kwada kwa na jika te subukaraha gwe iyo kweta ukuji kuu chwata tin. Akwana jite usonda anseji kan kinkin te mu asporte kuji hambe ni hitu ya te sporte yaka. Ne sporte datimi yete nti jaraka te khate mu te obora kwe kan ketere kwa hink ete kweye anata ham. Akwana jika tengo ngo ngo two sport jitama yaka khata ti kwana ngiya ukona temu tsan tia talente wo kona ti te unga kaitsi akwana jika temu te kya yakara kha te netball temu a suya ko kukuwa kha ha na ko te suya kha ha bori bora te kukuwa kha no tsan tsauni sa tsaka kwe kana ngiya ukona ke tsam jika temu a sa antsi ya teni kuchinga ho ya go bengi ukona agwe ndo go tsegana hita MC Norman. How can I eat your take to your mom?

0: cosa se drukhe ta kya kara ha bora te bolke je kya thar ek bar wi ge zapas ya ta ke ba ku kara ka kara kho obri abel te ba awa bora ek ba tera obri kom kara ba paso ka be za bora ke za ku ko ha do ye lo aki te bora ku ko ya o te damba 28 ba sada swaba ta we ki ta kara za o ba skara bala ka we bora ku ko ya ha Yohanes akite bu tsangwantsa bora passe kho ai sika tsangwantsa kuma passe kho sandals kuma tebu kai za bora kakaka mai lula ke ku kara bora kyare kara kawe za kakara bada sandals kuma ku kho kai za ku kawe bora kakaka kom tsaka kom iye wo kho jam bora tsangwantsa sandals kuma di siebe bride akite bu tsuwe te kapiro kuma Kau itu obrika, kalau bukankar kampeca uva. Yohanes sakit itu berbual aku kikir Yohanes. Konsep kara, konsep tanggung jawab seberapa pas ya? Tanggung jawab sih kau mak itu berbukuena. Obri, obri aku itu berkau itu berbual kau kara lagi kau kau. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Antun kerasan daus ku cakap pas ku bet apa dengan go ku bet apa tu akhara? Apa tu akhara ku go ku bagi cemur cera? Go ku bet apa tu akhara ku berai cera ku nak iya kamera ku ku berai ya? Kau ku mukul nak cete akhara? Golden arrow ku bet iya uak kau ku berai ke cemur sitole? Kau kan dah jaburai iya uak uak aja? Jambora sandas ko di chika chika angbalu wigiza and on kara boraki ba iya tabru boku mu tuere ko apanjo ay mu hukum ga tabula kaw kala ugusi bidda ta kara ke ba iya tabru boku mu apa tafra boraki ka ke tabru kaw ta ta za ha Sandals kwa di kawe kaki temen kres kaborasi yo fa Fefen fier tak melite temen gibi kuko ya ho siyeme melite asin tam kutau ha Kawe ki sandals kwa bura chakra kwa yo Alex Alex kai ka bura pas ya ala di tukuye se fa babasu kawe ni chakra Golden Eros kwa di kawe ka bura ki temen chikasi ka kyare karakwa Tumper meza sezi ya ki bura kres ka ufa ha ai kay pasian wosan kwabet da karaba pasia sandas ko tu yakki temul boraju wa kawe di kaw kwat opri alen de kay o kwa alen de kay kay pasian kan kwat tsa ko na guya bora kan kwat kay si kapas kwa bai lu la kawe ko kom kan tin ta ki bora ko ta ki bora ko akki temu bai lu la kom karalo Nete tabu kita aku kaya kata bersih bersih dan fiat tak isi apa siapa beri tahu apa fen fiat dah sih abik ye. Sana aku kita berkuaya kita harus ibu rawat ekwa berkuaya itu. Kena kita harus kaya sih kaya isa. Sana aku berakhir isa kita berkuaya kita harus Kita belum kau kena sejak rukun asal dah suka mukul betul aku borak. Kau itu kau yang kau kumat. Aku orang tu kapir aku mukai kerakwa. Kau kumat kasih kiawa. Kau kumat kasih kiawa. Kita belum kapir aku mukai kerak. Tak kasanin banjo. Aku kena kaya borak. Kita belum al kau itu yang guka makia. Kita belum amok aku rah. Kau naik amok aku yang kihabar makasih kiawa. Kau kau kasi kawan kapiro kau kara. Es kapur aje berusaha dasar kau kau dalam kahat kau kaki kau kara kau alende. Kuiya sepa golden arrow kau kai jabur aku kau tong kau ini jasi kara kau. Bukti oh bukti kau kara kau berusaha dasar kau kuiya se. Obrig goeie se Barak eja pumpa. Obrig tawe kitakara alende. Alende Barak go kakar kaike alende akura kimotiba. Motiba Barak tebe lepo motiba kauda jaza jekra. Kapiro ko makau ko suye fa sandals ko ketere hota offside. Sandals ko ketere hota take ba suya. Kauda de meza pase ate sandals ko tsale ketere hota tenta. Agora com a bola passa com saque tem uma tanga mesa chica lembro motiva quem que bola aqui tem uma tete agora com a sandals com cabeça a bola chica que é cara Johannes aqui se ouro com que tem Johannes Johannes aí com a bola tete agora com a tete com tem uma five tag que milita se ouro com ganham com golden arrows e o babalo de sandals zero five and four tag milita e give com coisa eu sempre milita assim na boca o ha.
1: Yaman ke kem tangwa de clock ko mige kwa tuwe mini chankan ko ge kwa pula ka unga bitane chika singe first half one kem tena wan nil ge kwa call den ra so wan ge kwa masanta wan tena noto ke sapola tena bacha mge kwa kwa ke chwana skapenje pula guna de mangi pula ke unwa ra ke chwa ke ka ge kwa tena ke call den ra so ikane so ne chinwana Tangu tia bola da kunsi kat kanguna. 41 ke kodden na rukane. Mungwara kachil si kat lagi kwa kigen chuanes. Mana na bache de 7 lagi kwa. Tia bola da kunsi ma kosa lagi kwa antane. Tua kunga bola da mungwara agu tui bola da kupasi kwa. Hene kuna lagi kwa antane kosa tui te kana wana bola lagi kwa. Kachil si a kigen chuanes. Hei kwa antane bata mungge kwa kwa. Mungwara chom na bola chitka sinke MTN 8. Semifinal. First leg on Swan Sugar, a gear called Clackway Terabata Mungi Quakwa, Ranga Puyuan, Kunga Mochiwan Tene, he called the Neros, Ranga Yuan, the Fair Tongi Quan, Kulapalan Matri Kutso, Mapaso, Tsunana, Quati Yapulaki Kunasa Malule, but 20 Yakuchiwan called the Neros, he got it Terabata Mungi Quakwa, the Sumangipula, Anghua, the Tene Clown, Kim Tangwa, the Tene Tongi Quan, Tunian Tion. Sapola kun kama kwe kuna ge titi 8 minute trang ge kwa. Dui da wachi ka. Santo anang matene kwa sa singa na. Ti apola da pasi da mangkia rafe chung kwa. Ge kwa tere bata wun ge kwa kwa sika sunke wafa wafa mangka ge dene. Hatta magi kwa MTN 8 ge kwa na so golden rosa ke ngo wan ke kwa ngi. Yes the alfa wang tene. Dwi chika kwa isa kena alfuma bola ma kia dana Akwa kwa ki kwa antere bacha mungi kwa zoma ngi pula Tutru deng humgi espari chaga Lagi akwa kwa kwa kwa anda Aga santuwa nga dwi chika kwa ma Bola ma kia dana kwa kwa rewa Chijala kwa mungi kwa chichi Egyen ole kwa aku maska ma ngomi Ari kwa ma lichi ke pizza pe ingwa 11 man uki kwa antere bacha mungi kwa kwa dasa uge Bola ma kia dana kwa kwa da mangi pula Tutru deng humga chika singe Edward Mangi kipa kari kuna ki kwa Kisa kuita mbanju ane kwa number 27 ke Kwa angi golden arrow kani kuna wacha mungi kwa kwa ingawin huyaka Lagi kwa antere bacha mungi kwa kwa kwa kwa Mungkin saya kui kama kui ke, wangke golden terus. Ikan ini tane, baca mungkin kau ramang ke itu bicik kau. Itu dia alfuma bola ma agi dan aku aku kau antara baca mungkin kau ramang ke bola. Tutur dan semua kasih kasih golden terus. Kau guna jiona jion kau guna. Tane malu ke number 20 kau guna sesi tane. Kau guna tane kau aga mungkin suan tane. Kau guna baca mungkin kau kau yang kau kerja. Ibu bola kau antara baca mungkin kau kau ramang ke. Akan dia tak minit baca mungkin golden terus. Agi dia cai bola baca mungkin kau ramang ke lu bola. Agi aku agi Lucas Murray Stadium kau antara baca mungkin kau kau ada mangi bola tu terus jalan lagi kau ati itu bicik kau kau makai magi dan aku kau lagi kau antara baca mungkin kau dah sumangge bola kau di terus aku kau as terus terus ini kau bola mana iban itu aku tahu jalan lagi kau antara baca mungkin kau kau ada mangi plan ya dia tuin mah yang kau angi tak panggil kau angi tak tu cang kami bola masa lawan lagi tamai kau antara baca mungkin kau kau ada mangi best round ini dah mangi dia sungguh second round magi dan ni aku kau lagi kau antara baca mungkin kau ada tanggul kali aku masa kini magi dan aku kau lagi bola macam itu korang mungkin kabar sahaja lagi tang bola lagi ni kat dia tala lagi kau lagi yang macam sistem kita kau antara macam mungkin kau kau lagi tempah ni ke kau antara mungkin bola mah lagi tanah kau kau lagi kaya tanah macam mungkin kau korang mungkin bola muka muka kita cik kau sendiri mengambil tak cik kau MTN 8 asal kita bola mungkin tanah kau korang mungkin bola naik ke nuh yang buat lagi kau antara macam mungkin kau korang mungkin parcina ibu bola naik 1-0 ini mah sikukhune United ke kwa Anthony Watsang kwa tama ageta na kwa kwa ke sikwang khawi ke mhangi sandosima ibona ma khawi tlageta na kwa kwa ke face like ang kaya ge angma iba khawi ni chaw jali bhola ke kwa Anthony Watsang kwa tama ge tuide kum tani twitter ge ke kwa Anthony Watsang kwa tama ge tsiga singi kwa ang hata pindi kwa apanga ge kwa Anthony ge home pola magi tini kwa we wa mane kwa kwa tene wa changu kwa kwa mange sando shika chiku sungi no kasi ku aiki bola ma yano aiki kwa antene wa changu ki kwa kodi sor koi bola ki kampu na mange bola pali yu sor ko nchaitli bola kasa tere wa changu ki kwa kwa mange bola tutru da da ki kwa antene wa changu kwa chiku se bola mungka mga na chunia tiyon ka aiki ki chasi pasi ya tene wa changu ki kwa mange kipa no otro kwa kwa mga bola wala kwa kwa na kwa mga mange kipa kwa mga na gege helati wa changu kwa noka bola na kukwa nka nga chika kire kwa igiri kwa wa tere bacha mungu kota sumangye masanda wana gani kuna kata mangye bolat acha sumye gete wana pali yuko cha tere bacha mungu kota kachit gosungye mbajawa mangye kipa ke kuchiku andane golden rush gani kuna mangye kwa tawa nga watene ya saif kama kwe bola pali ya gie gawa kikuwa pala gie gawa mangye tuturu da saif tani bacha mungye kwa kwa kikuwa anda mangye dui chika kwa maka mangye tana kwa kota mangye sanda gani kuna chika singye defender gindala kare kuna kini kwa chinji bola wala gita gawa chang gie kwa kota mangye sa ngunchi nukwa ngay wa chang kwa kwa d4 3-3 ama yang gie sanda gani kuna da mangye tling ay wang dan hai do kwa singa di bola kwa jala ki kwa anta nga kaya maga gita na kwa kota mangye play ay kang wari e chinji ki kwa anta ni crazy game gie kwa kwa gie benchi kwa kuna uchika gawa ma na mageta na kwa kwa tani wa chang gie kwa kwa so bola kwa nge tu tru ta jala ki kwa anta ni wa chang kwa kwa mangye stage kani kuna ga chika sing ma ma gita ni kwa kwa gie kwa anta ni wa chang gie kwa kwa mangye bola ga chika nge yi bola ga chika sando si wa mangye ike wana sot on target mangye nga igi gani kuna hii Chikwangi golden errors wa 3 ke kwa false mangke ga 5 ke chikwangi sandos gani kuna kani ha ki chikwangi golden errors gan tane yellow card tane kula chikwa sandos ya cha mangke kai ke golden errors gani kuna red card kula spani chwi si offside mangke ga ke golden errors ki kwa ke masanta wan gani kuna tere bacham ko kona firka ye ki te wan ga chikwa sandos gani kuna tere bacham ko golden errors tane kula ki kwa ball position mangke sandos ye ki la season 60% ki kwa 34% ki golden errors wa chang ge kwa kwa da mangke hari kuna mitul gani kuna mangke ya ki ta ang kamo ki ki bola mangke sandos ye gani kuna ki kwa tere bacham ko da so bola kwa ge tane ge ta kong ki kwa tere bacham ki ho kwa mangke ku chi wang ga chi gas khawi ki ye ki kwa ko chi ga ga ge sandos gani kuna mangke ki pat gani kuna chi gas number 12 ki kuna Dennis o yang ko tane ngam ko ki kuna tane Mvala tani kia kuna number 40 ki kwa antene Pasadine number 32 ki kwa Tapelo Morena number 27 ki kwa antene nga kwa Mkulisi tani mangi number 21 Temba Zwane tani number 18 ki kwa Matthews tani nga kwa number 17 ki kwa Santos mangi Nunu number 10 ki kwa antene nga kwa Leon Brian tani nga kwa Watsang ge kwa kwa ge bola magi tani chiga kwa kwa mani chiga au jala I bola ki kwa antere bacha nga kwa tangora mecha golden rush kani kuna tachi ga sungi bola ma khabi kit na kwa kwa tani suni mangi subinisho mangi number 47 tani nga kwa kuna temba mangi tani nga 35 ki kwa tani kumalo tani nga kwa kuna number 17 ki kwa pilani number 60 yard ki kwa tani nga of android mangi 14 ki kwa antere bacha nga kwa engages and occupies chumero tani number 22 ki kwa tani nga o tani wa changu mbata 44 ki kwa tani nga o peri wange number 3 to na tani nga o wachang ki kwa kwa sobala kwa ki tani ki da jala wachang ki kwa kwa mangi sanu ki tang king kamu ki I bola ki dwichi ga go ma ge tani ko koi mani chiga chinji bola style ki kwa antere bachang ko kwa sobala kwa ki tani kwa ge da gumi ki kwa ta sangi fasima gita ne wa khavia ki ko angi spanisha ganda su mangi sa bola ta tu tru da ti ga nga sing wacham ko da in thwa am kamo ka sanu sika chiga singi pasi chi da ni tia ki ko angi ko antre bacha ngi ko ko da mangi mhale kuna tu tru da gita a ghumi no I bola ta sangi bani cho a gita a o jalai bola wacha kam chi ge ge ko ko da ne wacha ngi ko da chiga singi sanu si mangi bola ta ya chada yoko gi ko cha wa cha I bola gi ko ko da mangi kan khale ko nei gi ge a gi he au jala mangi I bola khwe gi ta hum ki ko antene bacha ko da bola ko fa gi wa spani cha kan ka gi ra sa to a gi ko antene bacha ko da mangi ko gari kuna ga chi ga sing gi mai lu la gi ko chi gi ko antombe mangi ai sorry mutiba mangi sa gi da ka ai guna glow ngi khale ko na ngikwatire batsanga ngikhorwa mangi yigira kanetsike oyibola kwa tsotra ngoi tsotri tsotri ka qoqe yibola ngikwatire batsanga ngikwatse tsasenge motiba ke mailula ngikwange ndlovu tare batsanga ngikhorwa mangi class ka ngqode icuita sing yibola magita na khwaqwa ki golden rosewa watsanga ngikhorwa mangi kangaka yikangkhwata asikol bola tsatsa tare batsanga ngikhorwa mangi kapenje bola ngumphuma kwe tsina motiba ki ge wana tisa ki ateni tsa bola na watsanga ngikhorwa mangi ateni tsi yoko antare batsanga ngikwa tsitsenge kurwa na jala kamu kwe tu trude kungi kwa antere bacha kungu kwa mangi bola na tu trude kungi kwa antene kumta kala tu chiga sungi mageta na kwa kwa gya second half kwa antene bacha kungi kwa kwa mangi achi chiga sungi dimtria igye ki mungi jala masanda wan gan guni tang chwe vini che bola ti che mati es galaxy tani ki kwa ngi dritu yang gwe igye ki mungi yaf de tani bacha kungu kwa ta mungi ati uki di nintin di mungi itani gita nguma marumo mungi bol kresi daka chiga sungi golden rizwa mangi drone akamo ke ki bhola yi gi chuchi no ke zarsi fna ingo gi te ma gi ko antere bacha ng ko ra mangi yi chi gang ma sa no si yi bhola ma gi ta na khwa khwa ke ko antere bacha ng ko ra ku ka ma khwa si ku na sa pare chi khwa pare no khwa ko yi este bhola ki ko antere na sa no sa ma ka gi ta na ko ko golden eros ma a ka yi este bhola kana ta ne ma ka la ta sung ga yi dwi chi ga a gi a ka ki ko antere bacha ng ko ra ta tang ali ko akuma ke excave monort in jiva kinga kini khasagi bola mageta na akwa kwagi ko anteni watsang ke ko kara mangi bola na ise ge hana junior dior ka tsiga singa strike apola ngona ku gumi ngota tsa abola ko anteni watsang ko kova na gumi kwa qala to abola ka tsena gensa tere watsang ko kwa tsong ho qala ke ko anteni watsang ko kara mangi bola chum kama ko na ka tsiga singe gol den eros gone kuna ngoi wana kanzi ge ke tsagi ko anteni watsang ko kara sumta qala ru da singe mageta ni jiga kwa kwagi kwa na mas ngi quarter final gani kuna ma bhole ma kitan kho kho gi kwa pare chi mangi ngum depen city ke 2-1 ki kwa sando sro ngum ma pulu kon city ke 3-2 ki kwa ki di axte da chik de amazulu sa si ku kuna united war ma kitan kwa kwa firi 3 se gi de ngum ma ki ku antere bacha ngi kho kho da chik de kazer chi mangi golden rush ngum ma 1-0 de kaun ki kwa antene ati chik de first leg ma kitan kho kho antene bacha ngi kho da second leg wa kitan ma di ni khan to next ke orlando stadium mangi parichwa musiku kone united tachi golden era sandaus agita kota kings london stadium u hadriri ke di tiar taxte ki ko antere wachang ki ko kor mangi bula la magita ne awa kwa kwa ki kona tene wachang ki ko kor mangi bali masin ki final ma spanish la me kwa de ni kwa ma wagita wa kota kwa ki ko antere wachang ko kota subangi achi dasing sandaus gani kona kar ki ma khunsa ngoi yete ye wana ki kwa golden era stani kula kwa anta chinga singi sa dosi nohe mo yelo katcha wacha ngukota mangi nunu magita chiga agita gawagi kwa nunu santos mangi na maten ki kwa imani chika chinji bola wacha ngukova na yanu da kastrika mo wacha bola ki kwa ngale kuna ye ngwa wana bola hapa sitani tema zone mangi amadini chiga agita chinja bola ki kwa antene mure me mangi tani ngako ki kuna mangi bola magita na akwa ki kichiga na akwa kwa ki kwa antene wacha mungi kwa kwa ki kuchigwa ngi masanda wana qaybani tani batsang ngi kokota mtakala ruta asangi musima geta na kwa kwa gi kwa antere batsang ngi kokota somwa kwa gi mtane igagi kwa anga tsiga singi spani tsiga singi ngi sagulinga ta gulinga bula aku ogi kwa antere batsang ngi kokota somangi bula tu truta gi ta tong wa tsa wa ngi kwa antere batsang ngi kokwa gi golden rush kone kuna tsiki hi plan hi chuchinno ya gi ta pangi gi kwa antene glamini gi kuna mabasu tani gi kuna sitole gi kuna sezi tani gi kuna maluleke ki kwa antere bacha mungu kwa mangi bola tutru tanko bacha mungu kwa ikwa thawano I gengi kwa antere bacha mungu kwa mangi dion june tion tene mangi bola tene gita jala ki kwa antere bacha mungu kwa kawana bola mungu kwa ono bacha mungu kwa gaza kia kuna kizwane number 41 ki kwa antere bacha mungu kwa mangi da bola ma agita ne kwa agita na akwa kwa bacha bola kagi kwa kwa ki kwa antere bacha mungu kwa mangi alendi kwa sigita amkama kwa bacha mungu kwa kwa mwawana bola tatuwa gawa tamkangi kwa antere bacha mungu kwa ngachang gi ngwa na bula tena pasi se ngwa cha tena bacha mungu kwa sumangi ya truda gumi chumno bula ga tuchwa bula ga wana bacha ngi kwa kwa tsiga singe mutiba khawi tsopela ngi kwa ku dwi tsiga kwa sang khali kuna mangi ya ngwa na bula tena da gi da cha ke kwa antene bacha ngi kwa kwa cha ngwa kwa ngwa kwa ke bula ma ka gi da na akwa kwa ki kwa antene bacha ngwa sumangi sa ndo sigani kuna tsiga singe defender tena kula ngi kwa mangi bula tena ke jel jel kwa ma kwa tsiga singe ki genjwane mangi ya bula tene khoda gita kangi kwante ne ge obrimotiba kagita kang ai ngke tenku kwanda hunga adumo yobola tani wachang ngichiwe gi kwakwa ke marula monge yobola khle tlang duto na ang mochang ke ko tsunga ke ha kwa dipendi ke kwa antne pale khwe chai bola tani bachang ngulo ta monge ka mo opri a motiba ge wa na bola monge bola tshi muto agita kwa tani bachang ngi kulu anu de rat point wa hana yobola ibane chigwe a tshasa ngi bola ke kwa antne bachang ngulo ta songa kwa ke ntena swantsa u jaga ke kwa antne na mngamzuma qageta qongo ka bola chigolo mangi kwa antne batsa ngukoda tao ta sun ke mzuma qageta qongo ke kwa antne batsa ngukoda sonda khumkomo kwa chigolo sun ke di 3 to 6 ke august na kala tu ta shungi ha gito na khokko first like second like bagita ne wa kwa kwa ke kwa antne batsa ngukoda ke swantsa ka chigolo sun ke tin like wa gyan ma tsai khoi ke dia ta ste sanda su poli u tuwa bola kwa nge qai ya ta ma kin like di bola wanu ta khabula a khisi kukuki ko antene khawe mocham ge kho ko mangi ibola na pali khawe usen tutro jala ai sorry golden rush mangi ka klavi na wan ngai ge kan se tene iwan ngo khawe san dosi mangi bola I khawe wan na kan se khawe pali I ko wa bola chen ya tu ko bola ki antene bacham ko ta sos pani chaka ta kala tuta sang ge sa duya chi ge a ge a ga wa ki kwa man chi ma ge ta na akwa kwa ge wa antene bacham ge ko ko mangi bola chumkum ko ka chuk sume ko ki kwa antene number 25 ke kwa mangi samul le ke atha ko ngai mangi sa bola sa dhun ma ka chuk sin se ze ki ku chik ga kwa ulu kuna mangi le ni kuna wana bola khwe ta ng khwa ta ne a ge ta ku ni ro te le bacham ge ko ko mangi bola chum kam ko in ba ge ang e ke ui ga antene bacham ge ko ko ta ng ku tle ko akuma ke xkf monor tensiva mai ke ni khasa ge ke mat ka ge da na ko ko

0: Hermann Twitch, Twitter al Fugicron. Oggi quanto è passato un gay qualcosa? Tumma gong, I'm tumma tam, tenet, what's on gay cockwa? Grossing the tinted team, I get an hour cockwa. Kiamangi chinchi kia guantene ga chitka singe Hiyo na gata ne ke mefius ke guantene Ke masanto wana gani Asingi mani akita au jala Hibula ke guan Tene wata mungi kwa kwa da manke Angwara gda Angawi ibula au jala Ke guantene wata mungi kwa kwa Anche non ci ma cagli da una cosa ma basta Trigge qua Cianca che è qua qua Qua che non hai pula da un cuore Trigge qua Chang-chi, Kikwa, Chikasing, Halekuna, Twidicha, Central Lenkani, Angel Kuan, Mari Kiauna, Plapulan, Kucho, the second alpha, Golden Retro One, Masanto, Anatana, Noto.
1: Prateka, Tabulu, Kangibiko, Yam, Kokohan, but two Obas, Tindak, Aura, Kiamanakoha. Yellow card, Pedro Goldama, Car or Amma, Yayo Obas, Yeha. Yellow card, Tamaki, Kiavanaha, the Rodrigo, Kumasanda squads, Amachinde, Aura, Kiavanahoma. Golden Arrow squads, Kasika, Kaka, Buraha. Kaika, Yaki Burak, Tehoraka, 80 Karaha. Sanda squads, Kasika, Kaka, Ki, Tabu Buraha. Ora Carlos and Yamato the top scatter of Golden Arrows to Ian, Babalodi Sundowns, Giro, Tahabura, Haku, MGN 8, Wafa Wafa, semi finals in Yamka, Ayako, and Mehe, Ako Havana, Ayako, Gutati, Kamana, the Kakako Havana, Ayako, Tati, Tamka, Ako, and Honu Pende, Glen, and Kayzen Yet, Yegwe. Paris Kohaka, Tabul, Yetis, Kukuna United, Kosello, Paris Kuan, Sekukuna, Zero, Tabura, Serenati, Akwatama, Havana, Tabka, Aiko, Nadom Nier and Donaska, Akaburaki, Tabul, Tabulanzas, Aubrey Modiba, Aubrey Buraka, Korakotska, Zakari Karapasia, Sikasikaki, Tabul Kauka, Sandas, Kumkaka, Teska, Johannes. Yanes kai kabura uwa kautar baza kawe kibura kaita kara kwa sundowns kwa mkwena ki tebo no sundowns kwa bura wa tika kiare kara mbebe sa ya yanes ma tskhebu duo kwa yanes ma ki tskhebu duo a glabini kapiro kubuke kara kwa glabini daki tebo ki tebo no tskhebu duo a yanes ma Sandas Kabura Pasqua, Tekon Lazas Kumkar, Tas and Kara Kumkara Waha. Matthew Saki, Timon Sekana, Sandas Kwa Anita. Matthew Kumkara Bora, Awa Kumakalai, Hamua, Tere Kumkaraha. Matiaki, Timon Bora, Sitala, Matthew Suma, Tere Kumkara. Sandas Kadi Bora, Go, Kumka Kari Karahuha. Sometimes guys, I'm just saying, I'm just a sound to hear that you got that. Tempo from Kuna happy. Tikasika Tempo Kulisho Bida happy. Go from Williams happy. Kado goes to go to the sikhaka tabancane zakuthi ncethiya grand ke kana ixohambe alegra sandas kwantse seko ihoda temur buraka ikapasi akawe kitang trois sandas comme tere la kai kai pasi kwa kai zage ka tabra ki se kwa kamska ko babas kawe kitang buraha golden arrow comme ku kwa tere la gel top ka dubi la khara sika khabara ki are kra pasi akawe kitang ska buraha ye kwa kai za ko kwa arrow comme tebe kra pasi kwa ha Matthew saki buraka kwa tere la ku kai ka kwa ke ba kala da ya Amala Matthew saki kwatsika komo iye kwa bora ha. Ego nda za obri ya ki bora shoro kwa obri modiba. Modiba kare kara ki te mon alel de ki alel de ka oki bora ka kar. Kom kar nda za bora shi ko ha. Do yelo bora ki te mon wo ko ha. Ti yelo ki te mon bora ka kar ka oki san da osko. Pase kwa ka oki. Oku kuka ki ka oki kwa kwa kwa kwa bora ka thuku thuka. Aros como que isa tahora que usa para que fora de no centro que é que ao para lá que isa ter na contra no gol para contra boxing só para tal que mas te aí ó deve cara passe ó que isa deve cara que isa passe a gaza que com gol com bora que com que passe ó em para da isa já dá como obri aqui que ao para lá bora que no que isa ter na contra tá o que tá cara sei ó golden arrow tá que bora tá cara foi Enquanto da sika ki temur bora ya ho joane joane tika za bora ki are kara ai za ki ana sanda us kom awa tala da ki ab bora yam bora ki temur enquanto da za golden arrows ko di lovu awa bora tala da qahora sanda us kom lovu bora ki tala da qahora da bora pass ko fi a beti sha di tan twan kay ke bora ki ek akhra bora ki te bora pass ko ka beti us kay ka ha da te ha tab ka ko te sa da us ko ka go sa ka tre kho ta kho ha o ka de kya ka ya khan twa de sa tre na ko yare kara bora ki te bora chika pass ko ho ha Kumba ndaenza kaika kima turu na mura chaweza kabenza kakane Sanda usko mkweka kuyo kwa ha Kaika umba spasi ya kwa ndaenza kteme na kwa mura Holden arrow kumi ya guyana kituma mura kiyo kwa huru kwa ha 80 kwa mura kiyo kwa huru kite mura sanda usko kwesa na mura kia mkana kwa chawe kipasi Yohanes haki chawe kibura uha kumba ndaenza yohanes gekara kwa ha do yela tal tal tal go bora te bora tal go pass ya kike iye kare kara kho khaba da kha dio na ki bora ya ye ba de baba kya kya go tere o khata khara sa go dio bora kare kara pass ya sa ga sa ka ye ka pass go ha ga za ki te bora go kho tere te ga go ha ku kara kho box ki ta go ga za go sa de ke so bana hu ku ki iye ta te soma na ukwi kibora chama tana ha kawe kichika kumasi jaya mchaa kwa lako jari kana hata mbili bora kosa ha sanda asko kawe kichika mbili bora chaa kwa hati kara kwa chama kie kwa kura ha kara kwa kie kwa kura golden arrow kuma bora maki ya kibloku kitera ha Eight bora da khro ko isa ki te bora golden arrow kwa Ela da sanda sko di gam bora sanda sko ma ki kya pata no bora ka ki te bora te ka ko ta da se ka ya kho du ye lo ta o ki bora kya re kara ka ka ta o ko gu ya bora ka ta ro khap ta mo kuru na ta kwa kya re kara chika za pa sha ka ngwa da ta I'm going to go to the semi-final. Lucas Moripe Stadium, the team, apparently. Golden Arrows, because I'm going to go to Sundance Giro. When I'm going to go to the military, I'm going to go to the faith. So, we have Dion Borak, I'm going to go to the United, Orlando Paris, like I have got to Paris, go on, Giro, I'm going to go to Dion Hoto, Borago, Karate. Julia Dion, Tao, Borak, I'm going to go to the level of the Sundance Giro. Borak ala kwa kitemo tsitsa ko sandals ko avasit mkulise ya ki avasit spelele mkulise ya ki avasit sandals ko atlo tsana ya tsaka kitemo tsana kara ke ko mo se thungo khati seis ko ya da ba borak ivre khati ego kulisho boda aba thungo ti ha borak ti skelet se ye diski Awe ka ki bora te mon ha sa da squadi ke za bora ma kya kwa ni pase kwa ka kwa lo ngi za ka lo ngi ko o bri ka we ki bora ka kra Matthews Matthews ja kra ko bora te mon ka kwa na za pase kwa ka kwa na za bora ko kwa o bri ka kwa ka ke ka ra ka o bi za da ko ma kya ka ba ka da ta ba ka re kwa ta ka ti ro ko ma kha ko ma su ye kwa ta ha dre be I lula bora go kara tamara bora pass bi han kama za sandals ko kara hota bora ko kara mak aya kara hota aya ka bati ya go kara ta kiti offside number 10 maki demu cha de nuno sandals tam ko cha qal tam ko cha tsa na tusi o bas kishis by lula ta ki qade nuno sandals na ki demu spelele nkuli se ta cha qade Tap with a golden arrow, Sends him Caborazzi, who has sent the Kaisa credit, Pasha, Fak, Aisika, Kota, and Lanza. Wingisika, Kitabraz, Yurofaki Gaza, Tarquad, the Hakanam Tarquad, Yakaraku, Kota, and Lanza, Boras Pasia, Sensi Hamza, Karakara, Sandals Caborazzi, Faki, Tabraza, Tarik Takara, and the Tika Uho, Johannes, Yanis Kota, and Lanza, Borakara, Luno Santos, the Kanamaki Tabra, Hakam Yamka. Kaike Borama Pasha to Yella Boraki and Fata Kota Rigiza, Tawaki Takaraho, Bemenaha Boraki, Tabu Mabaso, Kaisak Iova, Golden Arrows Kuba, Wesan Kohambek, Azika, Borama Kian, Wesan Kohambek, Azika, Tawaki Borak Takaraki, Tabu Ricardo, Ghost Kaka Guyoha, Ghost Borak Tawaki Takaraki, Tabu Tangan, Wigisika Kratika, Zahaboraha. Obri mo di baki bora te mo jare kara ka ka ta oki yana sendru khat ki au tora ho yana skai ke bora pase ho ka ka ru gi za du ye lo bora ka o ki ka ka sandos man da kara te mo bora to ma ndo am ska ko ti ye ka fora ya bora sandos ko dia ka u par da e za sandos ko ma ka u par da e za bora ki sa yare kara ho ti ka za bora ki te mo sandos ko ka o ki ka kara Kozak Aza Bora Pasio Hawks and God Danza and Gorda Kobaka Borakaraki Tabuska Karaka Aza Borakun Swat Obri Tawakara Santos Santos Kota Wiki Zabora Yakaram Kunis Tawak Borak Tan Kosakari Panamaki Tan Jayela Panamaki Tan Karaka Tawak Borak Tankara Santos Kati Tawak Tanka and Tawabo Haborak Ake Kahun Aza Santos Kapeta Karakara Eighty Gibrak Arahua Yaburak and on the Zaki Temu Golden Arrows Kadi Takaki Temu Williams got Iowa Dagrita Kaki and the Venta Kahuita Salas got Takaki Borat and Tia and Zotamakan Buka Kadi Raki te mo pass kwa khoya bora de to ye kharo kharo ko fir 60% sundowns kwa se sel der tak golden arrows ko to chalo ge ja bora se kwa je ye la bora ta o ge ta kwa na ki te mo garam kha ko chao chao o pass ya sundowns ko mo kwa len de chao ga o mo kima ata ga bora ta chwana na ko go ye go ko mara ka ta te mo di ba amba kwa na na na kha Bora pass kuda khabaki alende gahoman ha khaba dibak havana te pala ma kya kara khavana ha
2: bali ora
1: tumba de pala ma kya kara ke kana to kya tiye ku qara ku akate mul chairman se yo sandals chairman se Kona five ka kwenye te mo sandals kwa golden arrow kwa kona mo kona o tabe kona amo go ya ke bora ka pedza tank kwa go Khabana kha go ya ke nda go re e bora Khabana kha ke te mo go ya ke nda go re e bora Kona nda go re go ya Aubrey ya ke isa abaset Aubrey bora cha le ke tsang kra ke te mo khabana kya re kra go Aubrey ke cha o se ka bora se go a le de ko kra go Tuiri na kapenzati. Tuwa kutuwe. Bora tuiri na kiyones kapenzati kwa mgo kome kia kata ha. Alende kia ikara kumkara ngo yeta kama kapenzati. Bwere katana ki kwa mgo kome kusan kwa ra. Banzo aki kana kwa ta kakana kamta kwa dango. Angima tu kama kana wa kamta kwa kusan kwa kutu kamta kwa kukuta. Am tui man kwa se te khu kao khoe du dango khao zuwe ku kai kuwa tu cha cha a wa kha cha kou sadang kwa di bura ki tamru chao di kai kai kwa rukha kou cha rukha ya cha tamru wosan ba ye ta ve bura ata kha si kwa adu sorry bura ata kha si kwa si kwa ra ha ata kha bura ye kwa ki tamru si kwa ra ha I'm going to go to the boxing. Tinja kwa golden arrows kwa abasi kwa kumalo cha ki tam cha sa se kwa abasi kwa number 17 kumalo cha tui cha tam kwa cha ki temu cha junior dion si tole ta ki temu kwa ra kwa dion si tole ta kwa ra no kumalo cha ki temu se cha kwa ra kwa love kwa ra kwa kisa das kwa alidza Tinja ko tinja ko kaeka te bolo brite yelan se stakh kisi ye va Golden Arrow ko borak e jak ye ki are kara ki te bolo kawe ta kai Chok par da ja ki gap bora Chapelo Morella da ba ki te bolo chanda ko ha Sandas ko za Chapelo Morella Ab da ba ki te bolo se chanda ko borak e jama Golden Arrow ko chika ye ki are kara go ko zambanjo tau par da ja bora pass yo kha ai ke bora pass ku da ki te bora kai za ba afur kha sandos ko se kha no no sandos bora ki ku yo kha sandos ku kha ka re kha sandos im so ku bora te ra sandos im so ga ki te bora bora te ra ha Ajanda Jackie Temple Golden Arrow Squad Bora Jabba Karapas Quick Araha Jabora Kitabu Sandal Squad Sandal Squad Bora Kuru Nakarakar Kawaka Kitabu Chikaku Yoka Johannes Tavena Soma Pasaya Tabarosa Kuoka Bora Sioroka Kaikai Aubrey Bora Kyan Quad Aubrey Bodiba diba khom kara kwa chao kara kite mo tlong tsa tsa tapelo borrella taps tlogo ye go bora wa khom ka da mo tsan suya ba tobo kha go bora ye tapelo borrella khom kara da mo bora tsan suya ba tobo kha go ye ha ani dek etsa gweta ko kho te ko kana mdl 18 yap ka kha go semi finals first leg ha Golden Arrows yield Sundowns 0 ka tsai ka bora ha 36 minute ke tuye top kana ke de mo Sundowns ko am gi bora Sundowns ko ba ke tsawa mkulise si pelele mkulise ana mo ka bora ntwa ha ntwa ka ke de mo kai ke tiye go ya ka betsa ke sa no ka tsawe go ha Aubrey tsawe ke bora ka kra le de khamza kya re kra ei ke passe go sa dans go ba ke oro go tlo tsala la ka ba ke bana ke tlo golden arrow squad ha tsa tsa tsa tsa tsa ba ke ke ke kra ha ala tsa tsa tsa tsa gaza ra go ba tlo ke tsa ku tsa ye kwa wa kya re kra passe ha tsa de tsika ku kra ha tlo golden arrow pa ke bora ya bo ha tsa kharo kharo go tsa o ke sa dans go ku ye se sa tsa tsa ku a kra passe go tlo ka re ke tsa ke tlo ke kra da go ba ha tsa o ke ku ka ada bora khasi kalye si para eight bora ke tonda khro ku tisa sada tonda khro ku kitabul eight bora isa khom kar wasal to si ora be bora he tonda tonda opri bodi ba ki bora gwe kha kai za kyan kwa de kai kai te de bora chaka ko ba ki golden arrow to ba kai za kiye wo kha sandos bora gwe kha sandos cha bora sandos ka bora kya ka kha de ka chaka ko ki kha ni do sandos ana boxe o bora cha ka pas awa sen si kala na ku kiye wo kha if it says that could be the take that the golden arrows yet sandos zero
0: here man ke ke mtang kwa da kwa kume ke kwa antare ba tsang ke kwa tsitsa sungge tono santos man ke tlawa Kisaga kwang kuter batsang ke kwa kwa tsitsa so pelo morena santlove nga bitane batsang ke kwa kwa rena chinwana awana bla ke kwa tsui bolo ro pasa cha ari kuna ke kwa kike juanas hanil ke kwa second half fans pri chaga ke kwa kwa tere batsang ke kwa kwa so many chang kwa kwa hari mani hantu ke kwa tere batsang ke kwa dang kwa ra kutu apa sikla kule tong ke kwa tere batsang kwa mangi chapelo morena hare makko ke kwa tere Angko, aku lagi kuang kaki. Cuba dia pasi aku na. Jika sungi, cera iwa di kuang kaki tu kau bina. Malam si aku ko, efek si mana? Uti aku lagi pasi. Macam ni wangi wangi terbaca aku dia kau bawa kaki sungi. Kabo yelo. Kaki bola mana cuak kaki terbaca aku kau mangi bola kaki siapa? Lain aku nanti ne. Kau dengan arus wa. Kira tu kau kau nanti ne lente. Bela mana kau sih tu kau terbaca aku kau bola kaki siapa? Le. Angko lagi kunci aku. Sekarang cincu kau ini kau dikau cuba. Ke masanto wana higone kone kwantere batsang ke kwa kwa Kasuge chapelo morera. Tisake kwa kuge kwa. Matthews. Nehana kia tere. Tene akira kai bola ma akira na kokwa kasa sam kulese e go antere ba tsang ke kwa refreto ye chung no no santos tuma go na tsane aso e bola ma akira na kwa kwa poli bola nga kai kucho tsao ke kwa antene ke 67 minutes tsang ke kwa kim tsane ngwa kwa ni ke kwa kemchen ngwa hanil ge kwantre ba chang ge ko bolat angwa ko chia hai ni kura ge kwan jame ne pana ko chia bolat kwan tang hwa ra ko tuwe pa singa bolat kang ge kwantre ba chang ge ko ko sesu chana hin hwa de chane a ge da o chala i bolat ge kwan kigen chuan a singana

107 o tagono nyaga FM de a Sefi Dixon data ecuya madini can onyo karakceuni sa kye icame teke kharaham kye icamjike can onyo karakceuni sa kye ahone nkye sendi buria di kaya kutwa kwane sonda zite uzite kwa karakce utatine teke icamjike temu kaya kujike kuiven kabano chanji ahone kwe jite kete icamjike te o a kwenye kuma awo te kaya sinza kwe iyo kwe tau kuno kwa tam te unge kwa tiduote te utai kwe kwe kwe kuno kwe temu kuno kusensike kuno kusentenke ukwete kwane chakwa te kia hatine temu wadi kuno kusentame te kwe kan unyo karakter unisa cheka kwane chakuno kusenetinu chamu wakwe chau kwenye siki tamano kubu amboro akwaresi na kutuno chakwa tave am kwane chakuno kusenetin tiduote chacha chamboro angyuma te tuenho achau kwenye siki kana kwe tau kana kwe tau teta ena kwane chukam jika temu te kwenye te kwezi te cheka kwe echo kwa kote ukwenye chiki kwane temu kie kam jika kuno te kwenye tenu Tangi a beti a jet and on your character on is a check of a queen seeking. Kwana ete mu beti and get at a war no te query naho. Now te meek a hit yo. Te kunkus in a queen, te wissen and de te kunkus in a queen, te query and de te kunkus in a queen kim, tui ham dem. Kwana ahone queen at the mood and on your character on is a check at and cha check a hoi kate. Tao queen seeking his center kim, tui ham a chande. Enya kai sa khutsi akyako akwana tsika hitiyo te dzara te ke kam tsika te mukunku senta kwana te nge u khete u anishoka te kunku sina go noti mi akwa kha qantweni khutsi te u kwenye tsike te kwe ta u khama kwe qantweni khutsi nyama kwe ta u te ka ka ka kwe te u kwenye tsike kwana kunku senta mi te kwenye ada shubuho kwa kwenye tamano kan onyo kara tsone sa tweni kwenye Vyaka sonda ansiki ya hono manda te utrung siki ya kweno manda sum ebe manda san ebe manda zao akwana chika te avasita tim ne tiwa anisoka tiki ekam chika cheche kwe kwana sure kunga kuna cha ubuka kware na kwe tau mu te zao kede tama te avasino manda te kinyo kwe tau mu te ikawe Jau eti anakwa eti ntaka kia kani tisi a jau kwe iyo kwe tau kungu kwa ta. Te muto avasine te mu manda yana ta ikara kuzi cha hiya kwe cha umbere wa so o siki. Denstaka yende uta ikara cha kuzi kungu kwa kure. Tan tuka mzika teka mewoko ati jau wako ve ay mwakate kwe. Hii kwa tiki hambe kunu sure itamatikuwa kwa venu kwenye te awasive ntaka titeta. Kwenye te awe kunge chata machajawa uogo kha, kunge cha hii kwa uogo kha. Akwana chika cha mutu awasia khateta tini cha awasika kuhuji chao ae kwenye sitama cha muu kha. Kwenye chao ae kwenye sitama cha manda kha. Kwenye te muu te manda iku kwa uko. Chao manda kunu cha mike aati kani kwa unisa kwe kuzi kunu hiyati insan chikini manda huyo titeren mgue ti ukungwe tisaka ti ukakame tisaka denistaka iti ya moko kuzi za wago denistaka kunu kewiji yikameji kweji ndecha akutati vunistaka avajo kwaka kunu donerdaka cha mgu oma cha kwaka rako kwa kweta kwa Gya tamangye vina kwe tau khuji kwa teo kwe tau zaota timtema. Kuno freda hangtema chami kha anikhe echa kwa kakwe. Na honu mapawu ntema chama nita hakuna kuno zaota anteje ni chasa. Chaka pare moka situa. Bora ma chamu cha kurena cha daranate. Wesene cha daranate. Sonda hangtema. Cha mkereka ntema. Kereka yaka cha kara kwe tau yaane cha kwa kwe tau kwenye kwe tau kuno muna. Takama teje cha kuno kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kwenye te uteka mkwenye jikita mkubuma ya kako kieka mchika te jinsi kiteko ntia hoji ate utwenye jitinyo oji te avasi ya kahinita gwen. Kwenye kieka mchika te muu ntaka chakwe hino
Antoni sata avasieta venu twen karakun veta ke tragueta hue etahino. When it's a avasia hot and itemut and ohio karakoni sa checa, ta avasia hot and it's a ave, tau queen he maki, taguia queta kun tratan. When I demo ta avasia hot and ota ague, makitu no taka, kamatata, when a makita sat and tanya queta tat ayatarita ta ague. Tsa tsa nunu tsa munu tsamka dangosi tsa wuti skita matsa ago nqeta tinyata ntiki kaitse ka yana ta huyo tinqeta nya kweta umunxe bye ke sikinqe kitiki sasi neti nqe khama de kwa bye ke sikinqeta tinya kweta umu ke yecamtsika temurado so anisoka te xa ikuthi xa ikuchwaqo nqa ikuthi te xa ikho ke kwa bye ke a kwa xa ikunde khama xa akona jika yitiyo te abase mandantsi he kwa tsi nka go ntse te o sentse nge ho teng kwa bya ke kwa tshekwe te ke khang ne te ke tsa mtsi ka mie go kwa anje sen o tshe ku ta mite go hinti yo te tshe se ka tswimo sa kyati anje sen go so tshe ya tsang ya te teng te tshe ku bo kwa ta a di tsu tshe ku je ba ntse yana ntse te wo te tshe ku je tsana o nyo ka ra tse o ne se kiri tsuno tsa khuntu tsa ta ma tsa jiwa ha tsa kha ha amuwa ha kiri jidi tabane cha tshea ha a je tse o tshe ku je tsa wo kuri a tsa wo wesen a tsa wo qo e se gambara ta machankarahwe wo haya qoye tsa nta qoye nqwe nga he di se tsa ke nka o ka di tabane di u a ye ta tsa tsiye di nka tsa qo o qo nka a je di duwa te tsan o hiwa kara tse o ne se kiri go je kwen se ke ne tsem tshe ku je teng e ne tse wo ta di je ya muka dango se ke ti duwa te ne tshe ku se te wo qo he tsan o hiwa kara tse o khwe dom ye tsa kwa tse si o te ne tsa kuru se ka nwa kwe ta o me e kwa di di ya oro go a di ka etere ma di ke kha khom a nng tse se ke a khama go go je di ek etere ma go ta o di ke o hit yo di ya ba hi sen ti ka bona kha o ya ba hi sen a di te mo te te kwen se e ka khwetse a da te kwen e ka go no ti duwe te nng te ding kwe te kwa go no tsu tsu se ke te si go no te nka o ka kwen e mo go be kwa te ya mo go ta o kwa tshe ka te mo go no kwa manuata ma te di go hi ka di manuata ma na hasa go tsu bua go a kwana jika hit yo te jerese na kwa go ta o te ti tsena nka o kona jika gate kunye de ke gate de kone kunye ka isi tsa kunwe de kunye hambe kwa de ma a kona jika de kunye sinde kunye o tsaya kwe ta mo nde u kwa go jite tsena tse xa e go tshwara de ke gate go reta a jiti u anis o ka ha jinge a tsu jiti e sa ha ne de gwana mkha dangwe wo de ke gate sei sirikate o twin jamas yo kwe ta o khiri yo kwe ke tsa mtsika de a ka kwa kwa gate a ka kwe xa e go go tswitse be tsantsi tama tsan keng ga te xa e go tshwaqo tsi.

ona re tenseabe nkqohe tagono niege fm teki 15 ga minute jite mono se kwetao e ya go aga seis ire sekati sane de Reinhard Kulabe Kapunda tsantseonesa ke eng sonda ntsese o tsame o iso ka ke yang go nqe tsamje a tonde jamana tek e ga ham ne teo ntsese ke tetwa go kwetao xa e kutsi xa e go tshwara tsi tsantseonesa ke eng teng ke o khwede kunku sene kwenye mboro akwadi teo kwenye ke tshwara sene go etsa ka.

zite ukwenzi kihise na gwen. Rahono te uklai kuzite nyo kwe ta umuwa kha tengo avasita zao se teki kama kwa nwe. Kwa avyeke te avasia kono teki avata kwa na ite mu kwa avyeke nita tekia uweta te kwa avyeke te avasia kono kwa na zika te mu te ande ukwe manda te hiri ta kwa na manda nita chazi wakaku ngusa dikia atibe tunu chaza wako kwe chaza wako kwe mutu manda chaza udansi kwa tukwe di cha uku insi kihisi na kweta ntuta mchika te kwa hawe tunu kwenye te ya ngasa eka manda nere wata nita ngwa kweta unuti ta aa chadihache avasine chadihache kwe cha umanda chantatu nka kwe cha umanda ndi ukuji cha hiyo kureta na iti duwete kaiji kihi ukuji tiha kwa na chika iti wete ika die anja zao kuye te avasita te kai kwe insi tamate avasi khate khawa gwe u ehe am hasa close kitisi kweta king monada depression.

Kula chumbuang manjoy, ye heking king among, kuha chumbuang, tawalang mkanda, mkanda o makanga gwe, jumping a kangui, kung a e, kukanda chikwa, a hingwaha, krak ogang. Jumping a kangui wala mawana gwe jelemia, jelemia, wolfsteak yin, van vers 4 tot 13. Pasamte ang haitanga kwe arkansa kuwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jeremia wofstek ien van vers 4 tot 13. Chimba ang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Tachimba ang tangui atanga kwe di worte van di yera het tot mai gekom. En voordat ek jou aan di moederskode gekom gekend het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Heere vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Heere gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou koninkryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Heere het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Heere het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Heere het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie hy maat saamko aan wa teksie ja wa 10 kwanda tlai tlinga kwe kaya makwa kwe ha chikwa wisis kwe ha wangana ya ehe pandinga wa ya ngam kubu ya e dubi hinko wa
nam kho ya ceng nam kawa ya ceng ndubing ko ya ceng ya kukwa gwe ka chike ya kukwa kwa mizo ko si wise si ngai de ke tinga gwe njombi ya ceng gwe wa chike wa bae belangrek njombi ya tisha mgu chunga mgu pisha gwe ka prophet njombi kwa hangula aga tinga gwe Mita angula chikwaiwa ichili para mapuisa yiga ka profetu. Tua. Tak uiga un. Njambi tangui a chonchi kwa wisis. Tako ichichima, chichima uwa I. Ko miga, miwa profetu sing. Iye hiya tisha. Mi tangui kwe te uwa ha chikwa. Iye hiya tisha. Mugu unam kubu. Kaya chuke waka chikwao. Kaya ka mwisise ngayiza kwa tinga kwe. Muachik kwa, taka muachik kwa mtu taki mtu di unha kungwe kwa niyama ni miwa ndawa atama kwa tisa njambi kukwe wa miwa dhani atama kwa tisa mamu iya wa ndakwe kwa tisa mkwa njambi so kaya chukanda ka hankaya ka kamu isi se ngehite katinga kwe kawa fraskuna nga e of kawa ha kungwe kwa mgeya mku ngehi kungwe kakangu Nga ang eka kwe, mi ntua tisa, kangwe kaka ndo kwe kakakana. Eka choka ang ma tisa tewa mi ntua kwe ndawa, ma tisa tewa mi ntua kwe chikaka. Hengi edira chikwa wisi chika yasin, yi kwa kwe mi, of yi kanga kwa achiri kwa kwa awa ndawa dama kwa tisa kwa ya. Nakura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kong aji farasko na nganduwa, yewa ya wandawa, teya kwa tisa. Ta... Ya kwa tushakang. Mungu miwa ndabada ma kwa tushakang kui. Kaya chukanda kang kia yelumiyan ya kang kui ka ehe kengiya ya. Takwara kari munga kia ndwa. Njiambi kwa ke singa ya kwe ya forsko nanga singwisi si yang ya ke kalinga kwe miwa ndawa. Ta mi nga kang. Ta mi kwa tusha hachi kwa kwe uwa momo. Mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikang. Tadabi tigen chike yelumiyan ke kwa kwe. Yelumiyan nge kwa kwe ha. Mauda kiklasimi, mwamu mawandawa. Mauda chikwasimi ta katinga kwe, ngumakulati ya ke wanaka. Tamarakama sambimbira mbimbira kaja katinga kwe, yele miya kange ya kiandawa, ya ke perubier, ya ke ngalisaa, mkupanga njiambi achikuwama. Takula kange ya chuka ange, njiambi ke singa waya, njiambi ke wananga waya, kaya chuka kange njiambi ke chumaya, ya kange achichima waa kwe, Mika profeto, profeto wa chikwai eki, kaka ka mwaka yuma katinga yuwa chikwai ki ambulu langa. Kaka mwaka yuwa katinga yuwa pastorism. Iya tisha njambi kangui kwe ambulu la uwa chikwa. Takwara, muku ambulu la, ambulu langa kaka ka wamasa Yesu Kristu ke kunchikwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chikwa ke ambulu la chua chikwa kwe chikwa chuu kwe chuu. Ya kaya tisha muku ambulu la ya kangui. Mpura chikwa saa chike he yakin. Kwa taya kaang mawana pastuari sing iya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega sing ya wana pastuari kwa ngelega ni. Lakwara kaya chunga na kaang chimbu ya kia ndua. Taka mkai tosa kuke wa profeta da mkasa pastuari. Pasa duominisi. Iya chindua iya wa chikwa yeta wa profeta iya ya ambulula. Lakwara mku ambulula zilemiya Muku singa tenga waya tuwa tuisha, njiambi mku kikaya nha. Njiambi mku kikaya nha. Kikaya nha deka tinga kwe mi. Nga wachika nda hiya nga wa mi. Mi atusha uwa chi ngu kwe mi kankui. Mi kankui kanka nga mku nkang. Para upanga mi chikuwama. Upanga chikuwama ke mi hakuwa. Tuwa chikuwama ke amwini nga uwa panga. Tuwa chikuwama ke Minha kwa nga upanga. Lakwa ajichita ya kaa kanda dawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake dawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uka ya chuka he. Machakwa sa ngaba mikeke ya. Mumasing. Ngwe katika angjele jambi kwa yele miye kwe. Masing tango ke. Kulangang ha chikwa kainkale ngu. Mi chikwa nga u. Ma tuwin chik tuwai in. Warim na wichun duwi in e. Ni ching ichi shami. Kawa ma sing taya kwe platform ten yang. Aya chuan. Ma sing ta
twee verskil gemeenskap ngiyagwang. Hiwe pastoor sin. Dagora, ketswana kama tswatle ka tlenga go ita tepe sakwe. Tama ke tlenga go iya tswiya sa. Iya sa tlongwigang. Wan jambi atkwa. Mi tswago a mo khong mi tswago a mo khwe. Dan jambi so lang ka he angke ka man jambi. Jambi a tisha kwa. Jambi a tisha mugu kwa agwe. A munya ti a itwang. Kakoga kuma munya ti a itwang ga chukanda ka jambi a kwa da ka tinga go tua u. Tua u ngam khubu. La wisi si yang he kwa. Chikwa inkaling. Da a kunkum. Kawa kwa kula kanga tisha. Dan jambi a tisha mugu a. Kaya chukanda ka nga apua pastoor. Mugu nulu ka nga. Yele gemeenskap of yele gemeente ka ichwang muku ambulilai kaya chikanda kang muku kwasa yenaga ya nge problema ya he yakwa tisha problema ya ma kangwa wa problema ya he wa yakwa tu uanjami awambunga awamkwa mbunga ta akwa tu choka uanjami ngani mom akumsin kukwaka alega tse kaya chikanda kang ka profeto sinkwen kaunga chuka ambulila uwa chikwa mugu kwenye ya kakinga kwe ikwa ngwikunda ko ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia kwa ya chikanda kang chikwa kwe komisela mugu ambulila kaya chikanda kang vana wa isaleli mugu nda kusha mugu dubi kati ya njami kawa masika wa itotolo ya shaka mugu kangwa ka uwa kawa mangu vana wa isaleli ya tupasi ya hamu mo gemeenskap om gemeente aitjong kaya ga mo Israeli je yanghe ga hakakogam kakogam ga param ku ambulila chi khwa kwe ha nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ga nga kaga a uana khwa ga he twa kifa a uwa na tkwa kwe amba ya he ke nga a kwe kakoga. Mumu kanda kukwa manga acho of ka akwa kao. Ka akwa kao ang hiin ka inga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chao. Mjuma u dama ki chuki cha. Kwe katika ang he ngongi kwa kai ka inga kwe. Ya kukwa ya ki keta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kunda inga. Dunjo kukwi nge mjima kwa dunjo. Kukuma ka asha aga ngi ching kwangi sing aga jinge yege kwa yege ko. Kawa yasha aga ya ambuli lagu gata aga jenga ko. Oh jika ndo ma kwa nagu nagin kwa ngunjo. Atwa ge shaga mumu aga jage chu. Ya kora kaya chuka ka riparapara song. Ya ehe ati samgu li parapara lang aang e. Wenji ambi ayak tanggu yu. Awa panding nga wawa barret. Muku kamji ambi. Kupere sigul tin. Ma lanya akwe kwingang. Para tinte kreng nga mi owa tinte mwisa se kreya karangye. Mugu sing kenga kwa mtuhin dawa. Mugu kwan ay kaling. Nsing mchi problem. Mangi ya hachi kwa ay kwan. Buhutu chichi ate. Wutile lo chichi ate ma yang hutu amu. Lechi wundilo chichi ate ma mtane ne kanikwa wundila paranjian bisha amu. Mati sakwa aki kwa te kete ako ma kwa a jele miya te ka ma kwa a. Ta a u ngam tram ka wisi sike waka chi trao. U ko kai wako kai wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se mhita kete nga kwe. Mwisi se chua ha tuye de zin siyewa. Tuye de zin siyewa wako nje. Aya chua kwa si mchua tuye de viek. Viek aam chibaliwa. Agora ka mchue vega umchivaliwa ke chuka ka malanya iwisise umushinga ege ngakhe ngakhe kama mugutbe disen ses mchima ke kama mu omchima ke khabier mumale chuke shakhuya hatbe disen ses atega him atega ngi muge khama tbe disen nsiwa muwisise akwinunga nsinga ha january ya atwan kwem twasing mumarechte khwar Mang hija kajenga kwe. Tupe dezen sesh mtutulu takin wanjiyombi kajaka.
die wie my nie ek dink oor 2006 maar dit het ek sien my sjoko sien 2006 maar dit het ek sien my mening aan my ching dat gou maar tot dit ek sien ga wole ya na padinga wat ek trou ja jy ek en gee wat ek kan maar padinga man am khubu en gee jy kan dat ma utwa gee jy kan ma utwa probleem hy want jy sien my sjoko sien jy sien my sjoko sien ai hale nie ma utwa probleem want jy sien my doe ai hale nie gee jy kan jam bi akwa Nyom jambi twa twa pastule sinyenye si the pastule singwa a ayacho a hewa hatin agakao chao shango angwa pasture ye watinwa anga tusha mukutala ndobe kwika tsoga ndobe yapanga mukushinga tega ku a dinga iqinqa bami mtsha pandinga bamtsha shakwe njabaninga mtsha nculumda nsingule de mamtsha chukham Kerinduan kau akuan dewa ketinggal kau dewa mengajar ketinggal kau problema kawasan kau cakap problema anda cia mih kau of ya cia ya awak cakap ada Maria mih ya cia bukan cangkung kumih dekat juga kau matua tu kau kau aku kau nama kau problema kau jangan mencapai nama mencapai tua problema yang kau kau yang tak kau hingga kagak mencapai nama mencapai aku hing kaya aku Angkui, niya kui kasing, ngabam cha shogosing, iye hitu mamcha. Kaya juga kang ungang, misogosing mga hakwa ang mugu ayugo itanggui ka ang, mugu, o mugu silang ayugo itanggui ka ang, kaya ngagwe, njambi ya ang, hewala wisisi, yago kay yunga igwe tau 16 o tau 17 ya ang, atuan, hea kay yunga ati ya kay Nkawai, gue kacika angge van nawe sali dike kawa, ike kawa ike kau cia platform ten, njambi ang, ya gue nyunggai, kacawi sesika ike kongga ike sing, ike hege tu nkamatu be desen cia be, tamar ike kwa ke kam, ike ya coka ang, ah ike mim, jatu turu sim cengke, afrikan skwa ujala letra ngkia a oner suk, nkwa ngga ewa mi wandawa, Maktua tu syak tangkui. Maktua tu syak tangkui. Kui tangkui ngawan jambi ngai tangkui. Kaya juga. Ah. Jambi yang ku kaa. Kui kaa kandu wandak bangga. Jambi yang kaa. Kui kaa ke wajik tak tangga. Para ak tangkui. Sonar aku akui. Sonar mku ambulila cik tua. Kui jambi ngai tangkui. Wakaya juga hi. Manggi om ku kua i. Ta. Bu ambulila i. Kui tangkui ga ng. Ta mingkan juli ngikula. Tekwa kwa ke shampa samte a tambula tungu gang hiyo yang nabaga ko tweti zin chiwa yang a chon a te ka wan chambi janga cha u wana ku yang a to gam cha u ka gam cha singa ku ka ku gam cha to singa ku ka ya juga nda tuwa chiki ho chi chiri tekwa ke sha jambi ya tungu jambi kringa wa jambi veski sa jambi a kuma cha u wana ku ya Yesus Kristus aku wa cige makai kui kunggang dan jambi beski sa ingin yunggai atik tamai musi se wa wana kuya amin baba cile mencibu ang ine kunda ko winda mutisa mukutisa han jambi jambi am kui mukunggang mundila Yesus Kristus ajin begia present kui juga kunggang Jambi cikwa kri acunga ku kunga pastore sing ia ambulula a pastore sing ia cincain gaca mugu kaya kenga gom cinga manju cikwa ku yang nga uam cinga manju cikwa nga ua mago Yesus Kristus cinga pulang juga present Yesus Kristus cimbu yang kunga Yesus ia panggila eskaya Jambi pula iku presenting ayuk keng. Ii ambulila ii shogo sing, ii kuang ii shogo sing, kekaya cuka ipanding nawa ii o. Yesus Kristus anggeng ayuk kengge waka longgesa. Anggeng ayuk kengge waka ma ii longgesa ngung ang a ii shogo sing. Kaya cuka ang kaya ga ang. Ii kom kung ang a hai kekaya. Mago Yesus Kristus ayuk keng, ayuk keng. Mugu ngung keng ayi. Kengge ageng ayuk keng ang tamang he. Eska angke kunya yang atika ya gang. Mago Yesus Kristus ang ay, hitanin ng ngkang ay gang. Mabundi rilang bunga
bunga chai ehingia kwang of kerka wisisia ingia platform ten ang achuan yamangia kwingani yamangia khun ingani matwa matwa hangula de makedenga kwen chambi a yuwisisia a hangileka makwen chambi a yuwisisikutkang I ambulila chambi ayaku Mchi kwa wisise alulukang uwa na nkwa kwa kifa mwamu ahangwan jumba. Mwakwa njambi wisise wa kha menskap layers. Wisise ya kanka yela kha menskap. Mwakwa ayuwe nge ya kanka hachi kwa. Ika ngwe kachiki ange ake hangula kwa hii. Ngwe kachiki ake chik kwa ake akumpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwakwa njambi o isa a. Njambi o ngin tuma a. Nisai chikwa ai problema. Yena chikwa tia goya problema, but no ya kwasa. Come on doing ai problema. Jambi man hated Kajanga when you do a chuakan. Skola kuyan, Magwe jambi, onjun de ve. Unka, kewaga, kalungisha. Nikuhi unkan. Come on, we were ministersing. When we were presidentising. Magwe yeskriska chikanjua tisha. Magwa chijin kan anju. Kwe kwingang. Kwe ha yes kristun ayakao. Kei wa kawishin wisi se. Amen. Waka chile mu chimbu ya ng. Jwa tisa. Mugung ai. Kwe ha. Miyasu. Aya ya diri. Ta ikwa ng. Iye hiya sa. Dan jwa tane na kong kong. Ai kwe miyasu sing. Ta. Tutul kong. Sa. Anju kong kong kui. Hola, jangan cuma suka

program ke tsongkom tse ke ngwe ke tsinga bona ka gita wa botile lotse ka ke amakom bona kala kang o tsa ke seng kana mo se o ke botile lo hege ka ama ka wa hese kene kuna a ona wa ka Yesu ta ona ya Muslim ta ona ikhisi wa kwe ka tine ke o tsa ke o hege ka ngo mtsa program ke tsong se ne ke hi koma sida go mtete tsa ke ona kang ke ya wa kalukele ngo tetena gita ngo ha go re sa go le tikene mo gita a o kham ta ma ngo me ngo ke mtete ke ya o e ke a tsinga a gita wa maida maida ya ke ngo ya poni wa Samsung wi te ya ke ngo mai ta kwa ke sang ko yi o ma ke sang yi gam ni da me wona yi atusha kit ni dewi ka ikode ta ya funila ke yi kuli kan ka wa kava tini ki gya ya id ya ukhongula ta uka cwa hasa ke at dewi yi ka ikode an goda ti ti kike kuma kuna kwa wa mitangi mtaki ya ngunga kwa ya maida ya funi inkungao ta kwa ake sinkonyi at nidewi ka ikawde ta funi lagi kulingu kwa nkawa sige ya aidi gia wa mitangi mtaki ya ngunga kwa mta program ki gansi ni ki kuma sida kankama kwa ki munita ki ki 17 ya mtetene ki ya siga magla mta program ke gansi ne ke komasi atuke kom ta kya kota ola singi chong ta khang hodat ngwa ta fitake cool.

Una extensiva que bonita que hacen que tú que te gancha por jorambien que ya o el chile lo que es fácil o en chequen que trato me que no me can campo en cada siebiri un recrafit que no por jorambien que tan que ya que la tomte siebiri que no una taquita así como que te mazim te tan cuate que ya o Gelika, kene kune ngana kwa preke laine ke kulu, mtege nkwa gisa mta program ke chongo, aga mtege ya siku mtege kwa nga mta program, da kwa fitika nga program nga ge kwa nga kwa kwa kwa mta siyewele kene kuna, wa ke mta tange nkwa, kisika mtege kwa program, da kwa neke mta program, dene nge nge te nga mta wala kwa nga, ya mtege kisika mtege fitika, sezi ate chigwe gisiewa, wa mta program nge ke wa wutile lo kwenye, Mtaeng kwa tiki nga prika la kini kuna wana ka tina tiki nki e kli dewe a ki hea u kam dewe kini kuna Ok mtaeng ki hea kini nga wa mta program ki kong se ni ki koma si Dago mta tisha ki wana ka ngi awa kalu kele ngom mta gita ngong hai kota mazi ngom mta ngi ke hana kwa Mta gi ke ngong hai kwa wa maida ya puni ya ki kong hawa kwa tiki ngwe ke wana yi o tiki ngwa ke sang kwa yi Pengo aku hit ni dia uka ik ode ten oli, jadi ukuran ya ID. Wah, kami tangke game segi ngong aku, cak program kita kongsi ni kita kongsi dan aku owner ten siapa, oke ni game segi, asyik macam cak program, atau kita kongsi segi aku ya, ngong kami jual ini mana tegi ngong, ngong siapa, cak kafe dengan ngong program ni. Inge gan kwa kala tom chaki siuri gano wana ngana kwa inge tena kli dewi gani kuna ki kan ya wa dewi ki fela khait o kan ge ya wa dewi ki khaswa na iti taka tike kisim cha gi ka kanga ta khoi niki mcha program niki inti niki tan ngala mcha ki wala kanga kinko mcha gi ka kanga kwa kanda wala kanda program kwa gi ka ngala mcha ki wala kanga yi mcha ki ka sika mcha tika mcha akha kwa ta akha ngawa I kuima yingi awa makajiwi kutato kiwala sinki chwa nungu.

ndingamnide gide nqondo icinga ngqawa siyebo ke konke radio xkefa ndike mnje giyangiqonda kathi uthe ngqawa mja program te gide aco athi te ke kwe mnje giyaqhawe ngqawa mja program ndakhona ke mja program gide nqala mje ola qanqa de mja gide nqondo icinga kangi ya wa xoxa ne xoxa ngokuthuda ka uzela thi xoxa ngagwathi namje tinikasa kona kwa kangi ya o bilungu seke ke twangu ke ngalwa faka ngadiwe ka wona living fat afite ke ya faka do kang tena senta ya fani tike he namu aqoke aqali aqala ke ke aqoko ngcopho inqwa ke aqali aqali ogwe ke tene ke ya wona gloka uthu daka uzela xhamo kwa daka lokele tika gya o aqaqlo kaconcuka waka he akwaqondiwe axaxlo o kagiyato axaxlo rhabe acokeka axaxlo vorke aqhalithini vorke akutinci okoyeke tinigiyawadalungisedawake glo mokunika xaxu glo xathawa okoyeke tinigi yawomtetenge kekinanqa nta program ke luqalamanukankekacwanu tamta program khoniki nkitenqilamtuke wolaqinci mte ke singe 520 minute kangide ngode qinqa siwa yimta gitutwa futika ngqa mta program get ngoqo atuke ko mte ke aqo ngoda mazinqa mta ngike agiya wa maida foni yake ngqa kwa ke sintoye at ndewit week ode ot shakit ntje ke kuma kuna kwa the funila wa Samsung ke ka foni ta ye qoli kwang ke owa ya ID ye qoli kawagala ne owa ya ID wang wetang game ta gyan kong lakwe ta program ki kong se ne ke kong se ten qoli kwa wonder ten siwa ke ne khem ta tine ke ya siga maklam ta program atu ke kong ta ke ya kawin ngawa ta program ta kwa mta kwa naga kresi kwa ngana kwa kasika ngya wakalu kele ngam tina gita ngunga kuda sa kuleti gani wa mta gita chukam ngwa mta program ki gwangsi ni ki hi kuma sige wala sainu mta gyangi mta gita ngunga dumunga ya wakasu na iti gani ta gita sa wani mta gyang ki gum ka afa kaka nga taka kaka ngungi nga masisa toka nga kama kwea wani gung a gita go taka gobana ka atina otaka ula changda katina tiki gya kalimta program ki chongi ngana kwa kanki ya uwa khaso na iti bini dan kwa wanda tin siyewa ngke ni khata wulingi chomta klangoda tin ngawa jafi tagi tuu

kid kansin ki komasi chawla kan kambam chaki kon ki 13 minute tamasi ketne minute ngau yim chaki ya sikama atu ki koi chaki a kanga ta program de tang ko ner ten siwa ke ni

Unertensiva ungenira bunte kias, kim tola ka un adrien 50 minute ki ngwa ngwa siva ki konkera tu exkefem, im chaka ngwa kamba konke minute ki asiva, im chatang ki kwa ngwa mcha program nangi hia o adu ki hasol naite, o du ki faila khaita mazim chay. Gita ngwe kinga ka hia o hasol naite bini, gete kisa o longa kia kan hia wa kusang la kyan ki do kam ma nia o kama nam che kita kisa ko ka ki hia wa tam che tim chang ki kolang on la kan ki kan kia cholesterol ne ke fitisa ofenan ke pan nga wa da ko ki ka wanna wa ge wa da o ko ka ki e chatang ki ki kan nga mta program de tsa ke a seng kwa mtsa tsa ke ona kang ke ya wa kelo ke leng mtsa tsa ne ke tang mong a khoda ma se yenge a wa maida ke ya cellphone ya Samsung we e ke te ke khong mam te kwa kelo ke le ti tro ge ke seng khong ye pon no wa ya tne dewe ye hana ye ka o de o a kwa ti ti kre ke kuma kuna kwa stasi kuna radio stasi ta kuna kan ka ta kita wona yi ta funi kila yi kole ke kon ka funi kawa id ya id ya tricowa wa game ta tangya ngonga ko mta program atike ko wala kya kuma mta kya kawa ngom ta program i trafi de kan ngom program ngi ke kan ko kya kle ta mta akhiri kun wona ta kita sikama ta ta khoni ke mta program kitin le ta ke wala yim tiki ke siga makle atike koe tagia kongo ta program ki tansi ne ki koma sida wala singe chwang ta tran konta ngawa ta fite ito ne moni te ki yi faifi ta kan kamba mta kongo mta program tran ngawa yim tagia kongo ngawa fitika aha titike ni akhita wala ngi chwang ta nuda ngawa isimo fite na ito

unirtensiwa nqinqeni yarhabumtsha ke sengxaka mtshawula ndirtarhamuni teki nqinqenqwa arha ndithetinikama konke nita ke yidirtentse ke tinya qinqenqwa mtsha program ange awadivitamokeco atigciki kuyola kuyaxhabke nehrinta kuyaxhabinqwa mtsha program kiqinqiseni ke yiqoma sithi mtsha kidinqothi qinqa mtsha tishomo ange yawa ngaita nte kitisa tena tilenge yawa to ke kangia wa kwa sasa ngai wa ko nte tisimo mte ke kinga ke ke ke ukama wa mta program ke chon nte ko mte tisa ke wa nga tsi yo khwe ka ge yawa ka lo ke lekum nte tena kite ngwa ko tsa ko le tikini mo mta ngwa gita ukama wa imagia kama tumhali mta tisa ke wa mta tena kite ngwa ko imagia kama gamge diga o skola tena wa na emtatusake wona mtatina kitemunga kutasa kulitikani mamtakira chukamunga mtaprogram na mtaprogram ulatini tlonta kulge mtake ya kunga kanki ya kuleto mtake ulasai atiwke kawesida mtake ya sen ka ina tiyarta kumunita kitemunga kunga aha mtatina kitemunga tinga mtaprogram mitkuna mtake ya sen ki ka program ya kulingoy mtake ya kunga kanki ya watisamukani kaku giga sawa ni wala senti tinti ni kagiga wa saa suri kagiga wa sikama iti ni kikwa gada nga kagi ikakang wakwe katini kia wa mtaki ya kunga wala senti mtaki ya kunga wa mtafitagi kuu

0: no anceda ma xa ugaphepha sacamza xa rhwete nyam kwaqhano ata kona uqhano biyeziki no ake xa sene nana atoroka anenza te na ajawiki na xiyexewetin abuke cikwe ken aka ferzita ma qinta tinha abebele getinji a
1: martosti vers 13 tot 16 kawe kwatu kawe lise tu kwacha pa tinche dele ke yesu ke dele ike tu ya tawa dele ke lantau ya yesu ka ya kamko ke kova chi kwa ya kanga yesu ke suga ya kage kwi ta ya ke koni da ke tua hii dele kunaichi ya mi Tawa ya eyan na wa, ya ki tuji twa chichi ila. Kachi twa, nui twa kama dama, maa kwa daba, ya twa daba dama, ya ngole kaya wa naga, kawa chili. Ya yesu ke, nyebe kake naba. Ya ke dawa hiti ya twa, ya ke koi kake ito twa.
0: Urukube hati o tradisi huji a. Atro teti, Bible suna muhe, kundam kushwe, akita makai tiha, chirika toro ane toro kuji, kuhu aneja, antahe toro na tiha, haju chirika gyamhe a.

tahono ditango he kona wo ke na tin tshe ne go ya Mary Jones Bible hambe kuri nta ya tegle wo teng ge ka ntshe nna na go ya tsamshiki nta enye tena tshe Bible se wo hereta Mary Jones su ditango se ketama nna te go fane kara swere mate ga tsa go a wo sa kyate tsa go ma senvet na tegle wo teng kara tena tshe Bible wo heka na go liesika kona tama ya se wo heka na e ka hera ka kuri se wo hin nyam ka Bible dominim ki e si si e hin

le tsumbuang manjoy ye he king king amung ku ha tsumbuang ta wala mkanda o ma teng teng gwe nchombi ya tengui qing a e ku kanda chik tswa hinwa ha krakogang nchombi a tengui wala ma wana gwe Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Pasamte ngaita ngakwe arkansa tuwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mukutanga Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang makumshala tatanga tangui akwa muda tatanga kwe Jeremia nchambi ke chung para ya paka prophet ta chimbang tangui atanga ka die woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken en voordat jy geboor is het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ach, Here, my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevoer om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom en wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatu. Motanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie hy maat saamku anna wa teksie ya watin kwanda tlaitlinga kwe kaya makwa kwe ha chikwa wisis kwe ha wangana ya ehepanding nawa ya ngam khubu ya e hm duwing kwa e
nam kho ya ceng nam kawa ya ce ndubing ko ya ceng ya khukwa gwe ka chike ya khukwa kwa miso ko si wise si ngai de ke tinga gwe njombi ya ceng gwe wa chike wa bae belangrek njombi ya tisha mgu chunga mgu pisha gwe ka prophet njombi kwa hangula aga tinga gwe Mita angula chitwayi wa ichili para mapuisa yiga ka profetu. Tua. Tak uiga un. Njambi tangui a chonchi kwa wisis. Tako ichichima, chichima uwa I. Ko miga, miwa profetu sing. Iye hiya tusha. Mi tangui kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha. Mugu unam kubu. Kaya chuke waka chitkao. Taya ka mwisise ngayize katinga kwe. Muachik troa. Taka muachik troa mtrodakim. Mtrodim unha kongwege wa. Neyaman miwa ndawa adama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa dhani adama kwa tisa mamu yiye wa ndakwe kwa tisa mku wa njambi. So kaya chukanda ka hankaya ka ng. Ka muwisi se. Ngheite ka tinga kwe. Kawa freskuna nga e of kawa ha. Kankwe ka e mgeya mku ngheite kankwe. Ka kang. Nga ante ka kwe, mi ntua tusha, kangwe kaka ndo kwe akakana. Kaya chuka ma tusha tewa mi ntua kwe ndawa, ma tusha tewa mi ntua kwe chikaka. Hengi edera chikwa wisi chika ya shing, yi kwa kwe mi, of yi kanga kwa achiri kukwa awa ndawa dama kwa tusha kwa ya. Takura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kong aji farishko na nganduwa, yewa ya wandawa, te ya kwa tusha. Ta... Ya kwa tushakang. Mumu miwa ndaba dama kwa tushakang kui. Kaya chukanda kan kia yelumiyan ya kankui ga ehe kengiya ya. Takora kare nina kia ndwa. Njiambi kwa ke singa ya kwe ya forsko nga singwisi si ya nga ke tlinga kwe miwa ndawa. Ta mi nga kang. Ta mi kwa tusha hachi kwa kwe uwa mumu. Mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikang. Tadabe tegen chike yelumiyan ke kwa kwe. Yelumiyan nge kwa kwe ha. Mauda kekla shimi, mwomu mawandawa. Mauda chitwa shimi te katinga kwe, nguma kuleti yake wananga. Tamaraka masa mbimbira kaza katinga kwe, yele miya kange ya kiyandawa, yake perubier, yake ngalisa, mkupanga njiambi achikuwama. Takula miya chuka ange njiambi ke shinga waya, njiambi ke wananga waya, kaya chuka kange njiambi ke chumaya, yaka achichima waa kwe, Mika profeto, profeto wa chitwa yi eki, taka ka mwaka yi mwaka jinga yi wa chitwa yi ambulu langa. Taka mwaka yi wa jinga yi wa pastorisi. Yi ya tusha, njiambi kengu kwe ambulu la uwa chitwa. Takora, mku ambulu la, ambulu langa, taka ka wamasa, Yesu Kristu ke kunchikwa maganda kachawise si yankia sasindote tankia ka profeto. Ya chitwa ke ambulu la chua chitwa kwe chitwa chu kwe chu. Ya kaya tusha mku ambulu la ya kengu yi. Mpura chikwa shaa chike hee yakin. Kwa taya gaang mawana pastuwari sin hii ya tushamku ambuli la ngacho. Mawana ngeleka sin ya wana pastuwari kwa ngeleka nini. Takwara kaya chuka na kahan chimbu ya kia ndua. Taka mkaitwa sa kuke wa profeta da mkasa pastuwari. Pasa duomini sin. Hii ya chindua hii wa chitwa yeka wa profeta hii ya ambuli la. Takwara mku ambuli la zilemiya Mugu shinga kenga wa ya tuwa tusha, njiambi mgu kika ya nha. Njiambi mgu kika ya nha. Kika ya nha deke dinga kwe mi. Nga wa chika ndo hea nga nga nga wa mi. Mi atusha uwa achi ngu kwe mi kankui. Mi kankui kanga a mgu kankang. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa mage mi hakuwa. Tuwa chikuwa mage amwininga uwa panga. Tuwa chikuwa mage. Minga kwa nga upanga. Lakwa ajichika ya kaa kanda ndawa. Kama se spiritu jambi kankwe kanda kake ndawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tusa longesa upastuwer. Mia tusa longesa uke ya chuka he. Macha kwa sanga ba mikeke ya. Mumasing. Ngwe katika angjele jambi kwa yele miye kwe. Masinta kwe tulangang ha chikwa kainkale ngu. Michi kwa nga u. Ma tuwin chik tuwayi in. Warim na wii chun duwi in e. Ni ching yichi shami. Kawa ma sing taya kwe platform te niyang. Taya chun. Ma sing ta
twee verskillende gemeenskap in Geagwang. Hier op pastoor is Dagora, kijk je wanneer ik aan mijn toek leg, dat je nog iets te pissakwe. Dan maak je nog hier twee jaar sa. Hier sa kan ik gang. Wanjami, akwa, mintogwe amor kong, mintogamor, amor kwe. Dan jambi so lang, ga he ang aman jambi, jambia tisha kwa. Jambia tisha, mugu kwa agwe, a minya ting aichuang. Kat kroge, ma minya ting aichuang, ga chuganda gang jambia kwa, dat de ding agwe, tua u nam krobu. La wisi siang, he trawa, chik trawa, inkaling. Da ak unkang, kawa kwa kulat nga tisha, dan jambia tisha mguta. Kaya chukan da kang apua pastoor, mungkin nulukan mga yela gemeenskap of gal yela gemeente, ayin ichuan mungkin ambulilai. Kaya chukan da kang ang mungkin kuasa yenaka ya ang he ang problema ya he yaktua tusa. Problema ya amat kangagwa wa, problema ya he wa yaktua tu uanjami. Awambunga, awamku ambunga, ta aktua tu chauka uanjami yang ganyan. Mom akumsin kukwaka alega tse kaya chukan da kang ka profeto sinkwen kawga chuka ambulila uwa chikwa mungu kwa yi ka yi ngagwe ikwa ngwikunda ko ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia kaya chukan da kang chikwa kwe komisela mungu ambulila kaya chukan da kang vana vaisaleli mungu nda kusaa mungu dubi kati ya njambi kawa masika witotolo ya saka mungu ikangwa ka Kaua kawa manguba na vaisal dia tupasia mu gemeenskap om gemeente aichuang kaya gamwa Israel je yanghe ga hakak ogam kak ogam ga param ku ambulila chikwa kweha nchambi ya kangui mgu ambulila nchambi kwe chikwa nisha nkuma ga ngang agang A uwana twa ka ehe twa kifwa. A uwana twa kwe amba ya ehe ke nga a kwe kakoga. Mumu kanda kukwama nga acho of ka ankwan kao. Ka ankwan kao ang hiin ka inga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chao. Mjuma u dama ki chuki cha. Kwe katika ange ngongi kwa ika ika inga kwe. Ya kukwa ya ki kleta mara kukwama nga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kundang, gunjo kukui ngay mjima kawang gunjo, kukuma ka asa agang gichin kwangisin akta, jinge yege kwaige ko, kawa yasa aga, iya ambulila kwekata akta, denga ko, oh, jika ndoma kwa naguna gen kawang gunjo, akta gisa aga mumu akta jake chu. Nagora kaya chuka ka riparapara saong, ya ehe ati samgu riparapara lang ae, wenjiambi ayak tangguy. Awa panding nga wawa barret, muku kamjiambi. Versikul tin ma lanya akwe kwingang para tinte kreng nga mi owa tinte mwise se kreya karangye mungu sien kenga kwa mtuhin dawa mchik kwan ayin kale ngun nsing mchipur liyam mangi ya ha chik kwa ayin kwan buhutu titi ate wutilelo titi ate ma yang hutu amu De chibundilo titi ate ma mtane ne kani kwa bundila paranjambi shamu. Ma tu sa kwa aki kwa te kete kwa ma kwa a jele miya ta ka ma kwa a. Ta a u nga mtram ka wisi sike waka titrao. U ko kaya wako kwa wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se mhita kete nga kwe. Mwisi se chua hatuwe de zin chiewa. Tuwe de zin chiewa. Wakau je, cuan kau sih mencuba tuh di vek am cibaliwa. Tapi orang kau mencuba vek am cibaliwa. Kau cuka kau malanya ibu sese, kau singkan egen kau kekan kekawa mukut tuh di senses. Mencima kekawa mung, om cima kekhabir. Mumale cuka siak kuya, hatuh di senses. Ategang he mukai kama tuh di sensiwa. Mwisi si akwe nunga, nsi nga ha janiyari ya achwa nungu kwe mtuwasini. Mwuma rekhte khwar, mwuma nghija kade nga kwe. Tube dezen sesu, mtutulu daki wanjiyombi kaya kaa.
die wie my nuwe gedinge uit 2006 met dit ek sien my sjokosim 2006 met dit ek sien my mening aan my ching te kom met tot dit ek sien ga wole ya me padinga ka khoya tjuke heken gie go ka na ka ma padinga man nam khubu nga ya tjuka nda ka ma utuwa ke tjuka nda ma utuwa problema e wanji simi sjokosim di simi sjokosim ai mhaleng ma utuwa problema wanji simi do ai mhaleng ke tjuka ka njem bia kwa Yom jambi tua kwa pastule singe si, the pastule singwa a, ayachua he wa ha ching aga kao, chao shango, angwa pastule ya, iwa chingwa, angha tusha, muku talan dobe, kweka kao ga hin dobe ya panga, muku singa kaga gu a, jingai kanya wa mingi mcha, panding na wa mcha shakwe, mjapani nga mcha ngulu mga, nsingkuli dima mcha chukam, Kalimui kawa kwande wa kadinga kwende wa mang hija kadinga kwe problema. Kawasia kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia, ya awa ucho wata maria, mihin ya chia. Wuma ya changu nko mihin. Daka ya chuka ang, kama tuwa tu. Kawa kaw, ako kwe nami kwe problema. Kaw jianga mcha padina wa, mcha utuwa problema yang kiwa, kaw kwe yang kakia. Hinga kaka ang, mcha padina wa mcha saa kwe, hing, kaya kwe, Ankwe, Nuyakuin Hashing, Navamja Shogoshing, ye hit to Mamja. Kayachugang Ungang, Misogoshing Manga, Hakwang, Mugu, I go to Gugang, Mugu, O Mugushilan, I go to Gugang, like the young away. In Jambia, he will always say Yagoga Yunga, you go to 16 or 17 young at Juan. He again Yunga at the again. Kawaii, gue ga chika ang eva na wesa li ke kawa. Ike kawa ke kawchia platform ten. Njambi ang, ya kwen yunga e. Ka kawise sika ike kawunga ike sing. Ike hige tu ng kamatwe tisen chie we. Tamara, ito ake kam. Ike yachoka ang, ah, heko mi mcha tuturu sing cheng e. Afrikaans kwa uja letra ang kia a onar suki. Ntwa nga ewa mi wandawa. Maktua tu sya kankui. Maktua tu sya kankui. Kui kankui nga wa njiambi nga kankui. Takaya juga ang. Ah, njiambi angu kaa kwe kaa kando wa ndaba nga. Njiambi angu kaa kwe kaa kwe wachika kanga. Para a kankui sonar akwa kwe. Sonar mku ambulila chitwa kwe njiambi nga kankui. Wakaya chuki hi mangi wa mku kwa ii. Ta mku ambulila ii kwe kankui ka ang. Ta minkanduli mikula. Takwa kwa ke shampa samte a tambula tungu gang hiyo yang nabaga ko tweti zin chiwa yang a chon a te ka wan chambi janga cha u wana ku yang na to gam cha u ka gam cha singa ku ka ku gam cha to singa ku ka ya juga nda tu wa chiki wa chi chiri takwa ke sha chambi ya tungu chambi kringa wa chambi veski sa chambi a kuma cha u wana ku ya Yesu Kristu aku wa chigehe makunai kwe kungang. Njambi veskisa ingi nyungai atika mai mwusese wa wanagoya. Amen. Baba chile mchibu ya ine kundako uinga mutisa mugutisa hanchambi njambi amgwe mutungungang mwundila. Yesu Kristu atingikia presenti kwen jugo kungang. Njambi chikwa kri achunga kuwe kwinga. Pastore sing yea ambulula a. Pastore sing yea ching cha inga cha. Mugu kaya kenga kum ching. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Magwe Yesu Kristu chinde pulanju ke present. Yesu Kristu chimbu yangwe kwinga. Yuwise siya pangila eskaya un. Jambi pula yuko presenti a yuko kang. Yi ambulila yi shoko singi, yi kwan yi shoko singi, kaya chuka yi panti nawa yi o. Yesu Kristu angi a yuko kenge waka longesha. Agi a yuko kenge waka ma yi longesha ung an a yi shoko singi. Kaya chuka ang taya ka ang. Yi kom kung an a ha yi kikia. Mago Yesu Kristu a yuko kang. A yuko kang. Mugu ngung kanga yi. Kangi agi a yuko kanga kama anghe. Eska angke kunya yang e. Ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ang ayi. Yitane ni ngkang e gang. Mabundi li lambunga
bunga chai ehingia kwang of kerka wisisia ingia platform tena achwang yamangia kwengani yamangia khun ingani maktwa maktwa hangula ta maketenga kwenchiambi a yiwisisia a hangileka makwenchiambi a yiwisisikwikang yi ambulela nchiambi ayaku Mchi kwa wisise alulukang uwa na nkwa ke ikwa kifa. Mwomu ahangwan jumba. Mwakwa njambi wisise wa kha minska. Mchi kwa wisise alulukang uwa na nkwa ke ikwa kifa. Mwomu ahangwan jumba. Mwakwa njambi wisise wa kha minska playersing.

0: Here, mag u genade en die liefde van God ons Vader deur die werking van die Heilige Gees sal wees en bly in ons almal. Amen.
1: Ja, die terapie kan in
2: Extra FMP.
3: Gansan bunga kereke kwena jawot a he kanim twensiki na kanim prisu kasu chaka siki te tek eskadara na exka fm kin teta makhate ata ina a gana tina kwena a te kaa dekha kiao tamadango tenu o korona teta ina tamayako kaya kwa kaya khana ku teta kanim dukuye nga aku tumini pietres mano amakam kate karama exka fm kin na kuye ka kekara ko tukara hera ko mo anisja ti piyoro msabanga xka fmk khujia qaqaitora

Platform ten ki cha kom no kure di kareta ye ka seng ande hiye te cha kom no ma kure di tiye te manja ate iti di oki te ko nga chan kwa kwa kubi kwa kubi na ko te ko ta te kumwa ta kwa te kikiri na ayo sa ya haya khiri khiri ngwe nuk tam khasi we nga kreska te mo na se ko ta si ya kwa o he te ki yalfwe kam ta hiya ko 7:50 minute kwa jing ya kara kwa hap Atante angka de drigum, drimrete, quadi, berenaqua, yang niku, 12 rigite, cancer, and my tamhati, ueto se, tuena, ya hirikaque, aconecat, when serna to de to berenaho, kate, tek laikuta, di, Marcus, jetembu.